0: כתיאוריה לצורך השיחה בינינו, אתה אמרת בציניות, אי אפשר להביא איזה רב יהודי, אתה צריך מישהו מתוך המערכת, שמכיר את המערכת די טוב, שהיה שם, מחובר לכל מיני גורמים, אולי יש לו קשר הדוק עם כל מיני מפקדי מפתח במשמרות המהפכה, האיש היה נשיא איראן, זאת אומרת, אתה מביא מישהו מתוך, שהיה בתוך המערכת, יסתכסך עם ההנהגה, נחזיר אותו לשלטון, ולכן, האם אתה עכשיו מביא מישהו מהאופוזיציה, או יודע, דיברו על הבן של השאה, ואמרנו, זה גם שטויות. אז מה, כאילו, למה זה נראה לך הזוי?
1: לא. יש הבדל בין הבן של השאה, של פחות, מהמאומות האופוזיציוניות שהיו ברחוב, צעקו את השם שלו, והוא מסמל משהו, לבין מישהו שאתה בוחר באופן מקרי, שאין לו אחיזה בשלטון, אין לו מוסדות, אין לו כלום, ואתה פתאום מצניח אותו על... עכשיו, ברור שיש דברים שהם יודעים ואנחנו לא, אבל אני חושב שה-case studies הקיימים הוכיחו שבנו על דברים שהם היו אשליות גמורות.
0: וזה בעצם מסביר למה המערכה הזאת הסתבכה בראי האמריקאית-ישראלית?
1: אני חושב בחלקו, כן, כי אני חושב שמה שהכי הכי צרם פה, שלא חשבו על זה שאתה מתקיף עיר ותשתיות, או כמה ערים ותשתיות, אתה למעשה גם פוגע באיראני הממוצע שבכל זאת אוהב את המדינה שלו. עובדה שלא הצליחו שוב להוציא את האופוזיציה לרחוב, אני חושב שזה היה הכישלון.
0: כן.
1: כי אם שוב היו יוצאים עשרות אלפים, אם לא מאות אלפים לרחובות, והיית זורק שם שנקלט שם טוב, אני מבין, אבל לזרוק שם כשאין אנשים ברחובות, ואותו אחד, חוץ מאשתו והילדים, אין לו שום דבר שאתה יודע עליו, שום נכסים שיכולים להחליף את המוסדות השלטון הקיימים, אני חושב שזה היה אשליה וחלק מהכישלון.
0: טוב, זה היה אשליה, אני אעבור לעניין האחר, עכשיו הודיעו שהשתלטו על המשט שיצא מטורקיה, שהמשיכו, המערכת היחסים בין טורקיה לישראל, אנחנו מכירים עוד התייתו, עכשיו מדברים גם על סגירת הקונסוליה שממלא יריקה, איפה היחסים הטורקים-ישראלים, ששני הצדדים, גם נתניהו וגם ארדוגן, נחשבים בין טראמפ כידידי אמת.
1: כן, אז קודם כל באמת אם אני מנסה לצייר סקאלה של 1 עד 10 ביחסים ולא לשכוח שבשנות ה-90 היינו ב-10, עשור שלם היינו ב-10, טורקיה הייתה אחת המדינות הכי קרובות אלינו בעולם.
0: כן, והכל כלול, כרגע... הכל כלול חגג. כן.
1: נכון, כן. הכל היה כלול, כולל הנושאים הצבאיים, ועכשיו אנחנו באיפשהו במינוס 2 או מינוס 3, אנחנו במצב של לא מלחמה עם טורקיה, אבל אנחנו במצב של עוינות, שתי מדינות עוינות זו לזו. עכשיו חלק מזה, זה באמת המובילים, המשקעים הם כל כך קשים בין נתניהו וארדואן, וגם המנהיגות מסביב, שחלקה היום באופוזיציה, כמו ליברמן שהיה שר החוץ ואחרים, שנפגעו אישית כשטראמפ הכריח אותנו להתנצל, והכריח אותנו לשלם פיצויים על המוות.
0: אגב, למה טראמפ לא כל כך להביא לסוג של פשרה והידוק מערכת היחסים בין שתי המדינות? זאת אומרת, האינטרס האמריקאי טוב שיריבו, זה טוב גם לתקשורת?
1: אז זהו, אז קודם כל מי שהכריח אותנו להתנצל היה אז, אובמה,
0: באמת, כן.
1: בתקופת אובמה ולפניו, היה משהו אקסיומטי אצל האמריקאים. הם לא רצו ששתי בנות הברית שלהם במזרח התיכון, טורקיה וישראל, יריבו. והם כל הזמן הקפידו על זה. בשנים האחרונות, בעיקר בקדנציה הזאת של טראמפ, זה ממש ממש לא אכפת להם, אבל גם לביידן בקדנציה שלו זה לא כל כך היה אכפת. כן. אני חושב, זה גם בגלל שנכנסו שחקנים אחרים שהם פרו-אמריקאים. הסעודים והאמירטים, כל מיני שחקנים שארצות הברית מעדיפה להישען עליהם מאשר על טורקיה באזור, שחקנים שגם...
0: אגב, אולי זה בנראות שיש מתח ואין טיסות ואין דברים, בוא נגיד, שאנחנו יכולים להתרשם, אבל בעומק ובמערכת היחסים האסטרטגית ובעסקים ובמערכת התיאום הביטחונית, המודיעינית, הדברים עדיין מתנהלים כשורה, ולכן זה, בנראות זה נראה שיש זה נתק ומתח, אבל במהות זה נמשך.
1: אתה מתכוון בין ישראל וטורקיה?
0: כן.
1: לא, לא, זה במהות, זה במהות, וזה זה בא לידי ביטוי במקומות מאוד נפיצים, זה בא לידי ביטוי למשל בעזה, כשטורקיה פשוט תומכת בחמאס, ואני לא יודע היום איפה מסתובבים ראשי החמאס שנשארו, אבל אני משוכנע שחלק מהם
0: יש עדיין פגישות מתקבל... בתדירות מאוד גבוהה עם, עם, עם הטורקים, זה נכון.
1: נכון, בדיוק, הם מתקבלים שם מאוד בברכה, וסוריה, ואפילו הייתי אומר סוריה ולבנון, שזה החזית היותר נפיצה מבחינת הטורקים, כי תראה את טראמפ, הוא עוצר אותנו, גם מנסה לעצור בעזה, מנסה לעצור, ולפחות מגביל אותנו בלבנון, ונותן לטורקים יד חופשית בסוריה. הטורקים נמצאים גם פיזית בתוך צפון סוריה, וגם נכנסים...
0: אגב, הייתה אמירה מאוד מעניינת בזמנו של בנט, עוד שמערכת הבחירות התגלגלה ככה לאט לאט, הוא אמר המטרה הבאה זה טורקיה, אחרי איראן אנחנו נלך לטורקיה, אתה מזהה את המגמה הזאת, שגם טורקיה עכשיו תהפוך לאיום אזורי כמו איראן, ואז גם ישראל תצטרך לנקוט נגדה במהלכים?
1: אני חושב שהטורקים יותר זהירים, תראה גם... אל תשכח שהיחסים הדיפלומטיים לא נותקו עד היום, כן. אף פעם לא נותקו. אני חושב שהם יותר זהירים. אני חושב שאם מדברים במונחים כאלה של התנגשות אפשרית, זה יכול להיות גם כן בצורה מוגבלת, אבל בהחלט יכול לקרות בסוריה. כי בסוריה, עכשיו אנחנו לא שומעים על זה הרבה, כי יש לנו צרות בלבנון, ויש לנו את מלחמה עם איראן, אבל כשהיה יותר רגוע עם לבנון ואיראן, אז התנפלנו על סוריה, נכנסנו לאזורים בתוך סוריה, מעבר לגולן,
0: כן.
1: בצורה שיצרה שם משקעים, והאג'נדה הסורית הזאת לא תחזור, כשהטורקים עמוק בפנים, בגיבוי אמריקאי, אני חושב ששם יכולות להיות בעיות שיגיעו גם לאיזושהי התנגשות ברמה.
0: אתה יודע, יש לי עוד שתי דקות ואני חייב לשאול, התעניינת אתמול מאוד בתוצאות של הוועד המרכזי של הפתח, וזה שמרואן ברגותי זכה במקום הראשון גם עם סמלי, זה יכול להיות אינדיקציה למישהו להגיד, טוב, זה המנהיג הבא, יש עליו קונצנזוס, בוא נשחרר אותו, למרות כל מה שאנחנו רואים ועוקבים ואיזה ממשלה עכשיו שלטת, או שזה תהליך שאמור לקרות אחרי הבחירות להערכתך?
1: לא, לדעתי זה לא משנה שום דבר אצל השלטון אצלנו, שנחוש מאוד, אפילו להחזיק אותו בתנאים הכי קשים שאפשר, ובן גביר גם אמר שעונש מוות שהתקבל בכנסת יחול רטרואקטיבית רק על ברגותי, כך שאני לא רואה פה שינוי אצלנו, אבל אני רואה שינוי בעולם. העניין הזה שברגותי נבחר במקום ראשון, לא ראיתי אותו כמעט בתקשורת הישראלית בכלל, הייתי צריך לצלצל לחברים לשאול מה קרה שם, ובעולם זה מתחיל להתרומם, בייחוד אחרי ששחררנו 250 אסירי עולם, והרזקנו אותו בגלל שהוא סמל, בגלל שהוא פוליטי, ויש ידיעות בעולם גם על תנאים מאוד קשים, שיש לו, ושהוא לא רואה את המשפחה כבר 3 שנים, ועכשיו הזכייה במקום הראשון, אני חושב תגביר את הלחץ הבינלאומי, לפחות ברמה התקשורתית בינתיים, הציבורית, לשחרר אותו.
0: ואנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה, יום טוב.
1: כל טוב, יום טוב.
0: إذن كان هذا الدكتور ألون ليل أستاذ العلاقات الدولية المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية وتحدثنا في 3 محاور ولكن ركزنا على التقرير البارز هذا الصباح لماذا أرادت إسرائيل والولايات المتحدة تتويج محمود أحمدي نجاد رئيسا لإيران من عرف بالشيطان بالرؤية الإسرائيلية وعلى مدار فترة طويلة ويقول هذا جزء من الإشكال في آلية التعامل مع الملف الإيراني ونحن قد لا نعلم كل التفاصيل ولكن هذا أيضا مؤشر لماذا تورطت إسرائيل والولايات المتحدة وتحديدا الولايات المتحدة في المشهد الإيراني تحديدا في موضوع نتائج هذه الحرب والمواجهة. انتقلنا إلى العلاقات التركية الإسرائيلية المتوترة جدا وخاصة في الفترة الأخيرة، وانتقلنا إلى موضوع مروان البرغوثي الذي فاز بالمكان الأول في الانتخابات الداخلية لفتح، ولكن ما هنالك إشارات الآن للضغط من أجل إطلاق

0: סיוע, כלומר מזון, מים, דלק, ציוד רפואי, חלק קטן מהסיוע שארגוני הסיוע יכלו להכניס לעזה. הם חיכו וישראל העבירה אותם תהליך בירוקרטי מאוד ארוך. וזה לא במקרה, כי אנחנו יודעים גם מדיווחים של עיתונאים, ואנחנו יודעים גם מהצהרות של פוליטיקאים, ואנחנו יודעים מהאופן שבו ישראל פעלה בשטח, שהשימוש בסיוע בתוכו מזון כנשק היה חלק מהאסטרטגיה שלה במלחמה, אם זה כדי להשיג עסקת חטופים יותר טובה מחמאס, אם זה בגלל החשש שבמידה מסוימת הוא מוצדק, שחמאס משתלט על סיוע וזה מחזק אותו ומשמר את השליטה שלו באוכלוסייה, אם זה בגלל שההנחה הייתה שמשבר הומניטרי בעזה יסייע ללחץ על חמאס מצד האוכלוסייה האזרחית, ואם זה כדי לפנות אוכלוסייה מאזורים מסוימים. אז כל הדברים האלה ביחד הם היו, אני חושב, לפי הבנתי, חלק מהשיקולים של ישראל כשהיא ניהלה את כניסת הסיוע לעזה.
1: זאת אומרת, הטיעון שאנחנו קיבלנו כעיתונאים גם, שכל מיני תמונות של ניסיון הברחה באמצעות מסעיות שהמיסו ציוד וכל מיני דברים אחרים, התפקיד של אונרה שהוטל בו ספק רב לגבי שימוש מבחינת החמאס והזרוע הצבאית, מבחינתך זה לא טיעון שמחזיק כדי להגיד, טוב, לא הרעבנו, אבל הקפדנו על ענייני ושיקולי ביטחון.
0: נכון, תראה, חמאס, ברור שחמאס השתלט על סיוע והרוויח ממנו בדרכים שונות, אחרת אולי יכול לשרוד בעזה. ככל הנראה זה היה יותר מסוחרים פרטיים ומארגוני סיוע שהם לא חלק מערכת הסיוע של האום, זה לא אומר שמהאום לא הייתה השתלטות מהסיוע שהכניס האום או ארגונים שקשורים בו לא הייתה השתלטות על סיוע, אבל אנחנו מדברים על היקפים כדי באמת ש... שהבעיה של רעב בעזה, אותה תזונה, כדי שהיא תוכל להיות מוסברת על ידי ביזה של חמאס, וזה העניין, אז אנחנו מדברים גם על היקפים מאוד גדולים. גם ישראל לא ממש סיפקה לראיות לזה. וגם אנחנו יודעים שוב, שגם בלי קשר שהיו לישראל מטרות, ושוב, זה דובר בגלוי בתקשורת ועל ידי פוליטיקאים, היו לישראל מטרות שהיא חשבה לנהל את הסיוע, לפעמים יותר, לפעמים פחות, בהתאם ללחץ הבינלאומי ולשיקולים בכל שלב. זה משרת אותה.
1: אז זאת אומרת, מבחינתך כחוקר, אני שואל כי בהיותך חוקר, אתה יודע, יש הבדל משמעותי ומהותי בין אפילו תחקיר עיתונאי לבין דיווח כזה או אחר, וגם אם קיבלנו המון אינדיקציות, אגב, תמונות שראו לנו רעב בעזה, אבל מבחינתך כחוקר במלחמה הזאת, היו התקפות מהאוויר, היו התקפות ארטילריה, היו כתבאמים, היה חיל ים, היה הכל, והיה גם נשק הרעבה. מבחינתך זה נשק לכל דבר שהשתמשו בו נגד האוכלוסייה בעזה.
0: כן, בהחלט, וגם לא רק לדעתי, כמובן יש פשע כזה, פשע של הרעבה. עכשיו, כשאני אומר הרעבה, אני לא מתכוון שישראל חיפשה להרוג את כל העזתים או חלק גדול מהם בהרעבה. אני מדבר, הרעבה כנשק במלחמה, זה אומר שאתה משתמש בניהול המזון והסיוע, כולל ליצור חוסר בקרב האוכלוסייה. כדי לשרת את מטרות המלחמה שלך. זה יכול גם למנוע סיוע מהאוכלוסייה, כדי להשיג עסקת חטופים יותר טובה מחמאס, בידיעה שזה יוצר תת תזונה, ואנחנו יודעים שרק עד סוף 24, לפני הרעב הגדול של 25, 40 אלף ילדים בעזה טופלו בתת תזונה. זה כן. מספרים אדירים, זה עלייה גדולה, וזה עוד לפני משבר הערבה הגדולה ממרץ 25. אז יש לנו גם עניין של היה ידוע מה התוצאות של הערבה. אנחנו, יש לנו עדויות ונתונים לגבי זה. אנחנו יודעים מכל ארגוני הסיוע את החסימות הבירוקרטיות שישראל ניהלה שם. ואגב, יש לנו גם מסמך, זה לא מוזכר במאמר שכתבתי בגלל שזה כן. פורסם רק לאחרונה, אבל מטפש עצמו, מתאם פעולות השטחים, הפעולות בשטחים של הממשלה, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, כן. הוא מטפש עצמו, הוא לאחרונה מסתבר, עשה מחקר, די הדיווחים, והוא הגיע למסקנה שכדי לספק את הצרכים ההומניטריים הבסיסיים בעזה, צריך 250 מסעיות סיוע כל יום. אתם מסתכלים על כמה ישראל הכניסה בפועל לאורך המלחמה, זה הרבה פחות מזה.
1: נכון, אנחנו דיברנו על 600 מסעיות עוד בימים לפני המלחמה ולפני הצורך המיידי של האוכלוסייה, והנה עכשיו אתה תיארת את זה. אגב, כמה זה מבחינת ההגדרה, מבחינתך זה גם פשע מלחמה, והרי יש ויכוח מאוד קשה לגבי ג'נוסייד,

0: ده بعربيت شزه خلق مع من دنيوتها زوت انت مامتصت التيرمينولوجيا زوت
1: כן, תראה, ערבה יכולה להיות פשע מלחמה, יכולה להיות פשע נגד האנושות, אם היא חלק מהתקפה שיטתית ורחבה לאוכלוסייה, ויכולה להיות אקט של ג'נוסייד. כן, כלומר, במובן זה שזה יצירת תנאים שמחושבים, שיכולים להביא למוות או נזק חמור לאוכלוסייה. ואני חושב שהערבה של ישראל בעזה היא חלק מכל זה, כלומר היא גם פשע מלחמה בפני עצמו, גם הייתה חלק מהתקפשית את הזו האוכלוסייה, אז היא בהחלט יכולה לחשב גם כפשע נגד האנושות, ואני חושב שכן, מה שקרה בעזה, מה שישראל עשתה, הערבה היא גם הגנוסיידלי, בין שאר הדברים ש...
0: כי קו ההגנה הישראלי, אני שואל לצורך השאלה, העובדה ששוחררו החטופים ואז יש איזה שינוי מהותי, למרות שאנחנו יודעים שהמצב בעז עדיין מאוד קשה, אנחנו מדברים עם האנשים שם מדי יום, אבל ברגע ששוחררו כל החטופים, אתם זהיתם מגמה שונה?
1: תראה, ברגע שהייתה עסקת החטופים האחרונה, כן, כחלק מהסכם הפסקת אש וכו', אז המצב בעזה יחסית, יחסית כמובן הוא עדיין נורא, ואנחנו רואים את המגיפות של חולדות, ועדיין יש את התזונה,
0: כן.
1: אבל לעומת מה שהיה לפני זה, אז ברור שהמצב גם מאוד השתפר, גם נכנס יותר סיוע. האם סיוע בכמות שעזה צריכה? לא.
0: אגב, יש הבדל בין סיוע לבין סחורה, כי יש אנשים, לא מעט אנשים שגוזרים קופונים פה ובסכומים מטורפים.
1: נכון מאוד, וזה היה גם לאורך המלחמה, כלומר, וזה גם משהו שאי אפשר לחשוב שישראל לא ידעה. קודם כל ההבדל בין לאפשר סחורות לבין להכניס סיוע הומניטרי, כי סיוע הומניטרי הוא נועד במיוחד לאוכלוסייה החלשה יותר, וישראל שוב ושוב תיעדפה, כאילו, אפשרה יותר הכנסת סחורות, על ידי, כמו שאמרת, מספר קטן של סוחרים פרטיים, והייתה סביב זה הרבה שחיתות והרבה העלאת מחירים בגלל זה, על פני סיוע הומניטרי, וזה גם היה חלק מהמדיניות שהמשמעות שלה זה למעשה הרבה, שאתה במודע עושה את זה ויודע את התוצאות של זה.
0: ואני חושב שזה פעם הראשונה שזה קורה בכל העימות הזה בין ישראל לפלסטינים, אבל זה אולי קרה בזמנו בביירות, 82 מחנות הפליטים, אבל פה בתוך השטח, בעזה, בגדה, זה פעם ראשונה, והנה גם כהוכחה אקדמית. אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה, יום טוב, להתראות.

0: עוד מסלולי שירות. ויהיה מסלול שירות שהוא יהיה צבאי, שיהיה לו עדיפות, אבל יהיה גם מסלול שירות במדה, בקאבה, במשטרת ישראל, בבתי חולים, בעוד שירותים חיוניים של מדינת ישראל, ולכל נער ונערה, גם כל נערה, יהיה מסלול לתרום למדינה.
1: אגב, ג'קי, בדרך אליך, יותר ויותר יש קולות שמצדדים בעמדה הזו.
2: כן, אבל זה בדיוק העניין. אתה היית גם סגן הרמטכ"ל, ואתה מכיר את המערכת הצבאית. אנחנו אומרים, אוקיי, יש אלה שמציעים, ויש אלה שאומרים לא. אבל אם זה במסגרת אזרחית, אם זה תחת משרד הרווחה, משרד החינוך, בשיתוף רשויות ערביות, ואנחנו יודעים שזה לא התחיל היום, בזמנו עוד ראשי רשויות הציעו את זה לפני אפילו יותר מעשור, לא, אנחנו רוצים את התווית הביטחונית על השירות, וזה משהו שירחיק לא מעט אנשים שרוצים בכלל להצטרף למסלול הזה.
0: שוב אני אומר, אני בן אדם מעשי, פרקטי. כשאתה מסתכל קדימה על אוכלוסיית מדינת ישראל, שהיא כבר עוברת את ה10 מיליון, ואומרים שעוד תוך 20 שנה היא תכפיל את עצמה, כן?
2: כן.
0: אז בוא נאמר שמגמות דמוגרפיות קשה לחזות, אבל היא לא ספק אוכלוסייה שתגדל. אם כך, והצבא לא ילך ויגדל, אתה חייב למצוא, לא תהיה ברירה אלא למצוא, ערוצי שירות נוספים. ואני חושב שבערוצי השירות הנוספים האלה, נדע לשלב את הציבור הערבי יותר ויותר.
2: אבל מי האחראי, שר הביטחון או שר הרווחה ושר החינוך ושר
0: החינוך? אני חושב שבאמת, זה ממש לא רלוונטי כרגע לעסוק, איזה משרד יעסוק בזה, ואיך בדיוק נארגן את זה. אני חושב...
1: כוונת המשורר היא שהדבר לא יופקד בידיו של המשרד לביטחון פנים, לביטחון לאומי, כי אנחנו יכולים לקבל מהדורה חדשה של בן גביר.
0: זה בדיוק הסיבה למה אף לא אחת ממפלגות הקואליציה הנוכחית צריכה להיות בקואליציה הבאה. הלאומנים הקיצוניים שהם מסכנים את קיומה של מדינת ישראל לא צריכים להיות בממשלה הבאה. ואני חוזר ואומר לכל חבריי לקואליציה העתידית, שאני מקווה שנקים אותה מה שיותר מהר, חייבים לגלות פיקחון פוליטי. ואם אנחנו רוצים להקים ממשלה בריאה למדינת ישראל שתחל את מלאכת השיקום, ומלאכת השיקום הזאת ללא ספק כוללת את הציבור הערבי במדינת ישראל, שהיום הוא מוקה פשע וכנופיות פשע, אנחנו חייבים להקים קואליציה עם מפלגה ערבית, אסור קטגורית להגיד, ערבים לא יהיו שותפים.
2: אתה לא חושב שיוותרו עליך וגם על הערבים ביחד, ילכו על ממשלת אחדות לאומית, יגידו נתניהו פורש, אני אתן לך תסריט.
0: אני חושש...
2: ממשלת אחדות לאומית, עם החרדים, עם כולם, בלי יאיר גולן ובלי הערבים.
0: ג'קי, זה בהחלט סכנה. זה בהחלט סכנה, אבל אם אנחנו רוצים לשקם את מה שקרה כאן, אם אנחנו רוצים להתגבר על החולאים שהביאו אותנו לשבעה באוקטובר, אם אנחנו באמת מפנימים ומבינים שהשחיתות הציבורית העמוקה שנושא דברה העיקרי זה נתניהו עצמו, שהלאומנות הקיצונית שמובלת על ידי בן גביר וסמוטריץ', ויש ההסתגרות החרדית שלמעשה מתעלמת משאר החברה ולא מוכנה בעצם להשתתף בחיים הלאומיים בכלל, לא מבחינה כלכלית, לא מבחינה חברתית, לא מבחינה ביטחונית, איך אנחנו רוצים שאלה יובילו אותנו לעתיד?
1: עכשיו,
0: מה שאני אומר כרגע היא עמדה לאומית, תשאל אותי היום מי המייצג הכי מובהק של המחנה הלאומי, זה יושב מולך, אני. למה? כי אני מסתכל על עתיד מדינת ישראל, על כל המורכבות שבה,
1: כן, ושואל אתה,
0: את עצמי לאיפה אנחנו הולכים.
1: אתה לא לאומן, אתה לאומי, לא לאומן, זה ברור, ואין לי שום בעיה, אבל שמת לב שעד עכשיו דיברנו על נסיבות מלחמתיות, ולא דיברנו על נסיבות של באמת פיוס, וניסיון להידבר עם, עם הצדדים האחרים, ובעיקר עם המיעוט הערבי במדינת ישראל. מה הבשורה שבפיך לקראת הבחירות האלה,
0: כלפי
1: המיעוט?
0: תרשה לי לקחת, לעלות עוד קומה למעלה, ואחרי זה אני אחזור לשאלה כן. שלך. תראו, המאבק האמיתי במזרח התיכון, כבר עשרות שנים, הוא בין הציר הרדיקלי לבין הציר המתון. ולטובת המזרח התיכון, האמת גם לטובת העולם, הציר המתון חייב להוביל את המזרח התיכון. היום מדינת ישראל, שהייתה תמיד הציר המרכזי של הציר המתון, הפכה למדינה קיצונית. בגלל ממשלה מאוד מאוד קיצונית. אבל רוב הציבור הישראלי הוא ציבור דמוקרטי-ליברלי, ולכן אנחנו חייבים להחזיר את מושכות השלטון לציבור הדמוקרטי הליברלי ולמייצגים הפוליטיים שלו.
1: מה חלקו של הערבי במשוואה הזו?
0: שותף, שותף מלא. למה שלא יהיה שותף מלא?
2: אני אגיד לך איפה.
0: עכשיו ככה, אני אומר דבר פשוט. תראה, אנחנו ישבנו בממשלת השינוי עם מנסור עבאס. אין אחד מממשלת השינוי שיגיד לך שמנסור עבאס לא היה שותף טוב. עכשיו, מנסור עבאס, מה הוא אומר? ואני לא מליץ יושר של מנסור עבאס, אבל אני, בעיני הוא מייצג ציבור ערבי גדול, פרגמטי. שאומר את הדבר הבא. אנחנו יודעים שישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי, הרי זה סיבת הקמתה של המדינה, אתה לא יכול לשלול את העניין הזה, אחרת אתה בעצם מושך את השטיח מתחת לרגליים. אבל בצד זה שהיא ביתו הלאומי של העם היהודי, היא צריכה להיות מדינה חופשית, שוויונית ודמוקרטית.
1: תבטל את חוק הלאום כאשר ואם...
0: חוק הלאום, יש רק שתי אפשרויות. או שהוא יבוטל, או שהוא פשוט יכיל בתוכו את ערך השוויון. אני הייתי לוקח, עושה, דרך אגב, הייתי עושה מהלך נורא פשוט. לוקח את פסקאות 13, 16, 17 ו-18 של מגילת העצמאות, הופך אותם לחוק הלאום, כן. ערך השוויון מופיע שם, הקריאה לציבור הערבי, בואו תשתתפו בבניין הארץ, מופיע שם, קדימה, בואו נעשה
2: כן,
0: את זה.
2: כן, אבל מצד שני, אנחנו לא יכולים להתעלם, ואתה היית שם ממש תרתי משמע, ואני מדבר עכשיו בראייה של הנרטיב הישראלי המיינסטרימי. יש 7 באוקטובר, אי אפשר להתעלם מזה, אז להגיד שערבים שותפים, יגידו לך מה פתאום, זה טוב ונוח להגיד זה ברדיו שם, זה למאזינים הערבים. אתה לא יכול להגיד את זה ככה, אתה לא יכול להגיד עכשיו מדינה פלסטינית, אתה לא יכול להגיד הסדר מדיני. המוח הישראלי הממוצע מוקה אחרי 7 באוקטובר, ולכן אתה רואה את השותפים שלך העתידיים כל כך נזהרים, כי הם מבינים אלקטורלית, זה לא יצליח.
0: אז אני אגיד לך ככה, קודם כל, כמובן יש אמת בדבריך במובן הזה שטראומה חוסמת את כושר החשיבה הרציונלי. אבל זה אחד האתגרים הגדולים של החברה הישראלית היום, זה להתאושש מהטראומה. תחילת ההתאוששות מהטראומה זה שינוי פוליטי. והשינוי פוליטי הזה צריך להגיד את הדבר הבא. אחד, לא נתקדם לפתרון שתי המדינות תוך פשרות ביטחוניות. זה לא יקרה. אי אפשר להתקדם ככה. אני אומר את זה חד משמעית, כמי שהיה קצין האגם של אוגדת היוש ביישום הסכמי אוסלו, וכמי שפיקד על היוש בתקופת ההתנתקות. ואני אומר לך, אי אפשר, לא נעשה שום פשרות על ביטחון אזרחי ישראל. ודרך אגב, ביטחון אזרחי ישראל זה יהודים וערבים.
2: אז זה התנחלויות, זה התנחלויות, וזה בקעת הירדן, וזה כלום, וזה לא 67, איפה נתקדם?
0: רגע, אבל מדינת ישראל חייבת לקבל החלטה פשוטה מאוד. לאן פנינו, סיפוח או היפרדות? בעיניי, סיפוח של מיליון מיליוני פלסטינים לתוך מדינת ישראל, הוא אסון לאומי. אנחנו לא נשרוד את זה. זה דבר שהוא בלתי יעלה
1: על... מה, שתי מדינות לשני עמים?
0: פתרון בקצה הוא כן, שתי מדינות לשני עמים. הדרך לשם צריכה להיות דרך כזאת, שאין בה פשרות על ביטחון ישראל, שנצטרך להתקדם לאט לאט, ואני אגיד לך עוד דבר. אני רואה את הפתרון הזה אך ורק במסגרת הסדר אזורי. קרה דבר מאוד מעניין בעולם הערבי. אני חושב שהיום... גם האמירטים והסעודים, בוודאי הירדנים והמצרים, ומדינות נוספות, מבינות דבר אחד, שכדי לייצר ביטחון במזרח התיכון, צריך גם לטפל בסוגיה הפלסטינית, לא כמשפתיים, לא כ, אתה יודע, כשזה נוח לנו אנחנו משתמשים בזה, כשזה לא נוח לנו אנחנו מתעלמים מזה, אלא חיוני לפתור את הסוגיה הזאת, כי הסוגיה הזאת היא משפיעה על המעגלים הרדיקליים, במזרח התיכון, ואנחנו צריכים לדכא כן. את המעגלים הרדיקליים ולעודד את המתונים.
1: אני רוצה להיות יותר פרקטי לגבי המפה הפוליטית הפנימית כאן בישראל. האם אתה קורא לנשיא הרצוג לכון את בנימין נתניהו כדי לאפשר לו יציאה חלקה ורקה מהמפה הפוליטית בישראל? האם אתה
0: התשובה היא מאוד פשוטה. אין חנינה ללא הודעה באשמה. עד היום נתניהו לא הודה באשמה. הבקשה שהוא הגיש לנשיא לפני כחודשיים היא בקשה מחוצפת. אין בה הודעה באשמה. לכן הנשיא לא יכול לתת חנינה, ואני מקווה שהנשיא מבין את זה, אני מתרשם שהוא מבין.
1: ואם יתחייב בימין נתניהו לפנות את הזירה הפוליטית באותו רגע שיצחק הרצוג נשיא המדינה יכון אותו.
0: אם ההסדר שאליו נגיעו, שנתניהו מודה באשמה, ועל בסיס הודעתו...
1: למה צריך להודות באשמה?
0: כי אין חנינה ללא... אתה לא יכול לחון מישהו ללא הודעה באשמה.
1: אבל הוא יפנה לך את הזירה הפוליטית.
0: אם נתניהו יודע, אני חוזר ואומר, העסק הוא מאוד פשוט, גם נתניהו לא מעל החוק, לכן הוא יכול לקבל חנינה אך ורק אם הוא יודע באשמה. אם הוא יקבל, יודע באשמה, ויקבל חנינה ויעלה מחיינו הפוליטיים, הרי מדינת ישראל ניצלה, אני לא אתעקש על מה שנקרא להביא את נתניהו למשפט.
2: אם זה ביבי או הביביזם, כי אתה יודע שהקונספציה שביבי משנה,

0: דרג כבר, והרבה מאוד גורמים, זה כבר מחלחל. אתה רואה שלא מעט מפלגות, גם באופוזיציה, מאמצות לא מעט את האג'נדה שלו, גם מדינית, גם בתוך מה שקורה בחברה הישראלית, כל ההגדרה של מדינה יהודית קודם כל. זאת אומרת, הקונספציה הזאת חלחלה, גם אם הוא נשאר או לא נשאר. זאת אומרת, התהליך הוא פה מאוד מורכב וארוך.
1: אתה כמובן צודק, אבל ראשית הצירים היא להוציא את ביבי מחיינו הפוליטיים, זה לא פותר את כל הבעיות, זה תחילת הפתרון. ואנחנו צריכים להיפטר מדמותו שמאפילה היום על כל יכולת להתקדם באיזשהו כיוון חיובי.
2: זו המשוכה הגדולה ביותר, ויש עוד שאלה לגבי הערבים שעכשיו מאזינים לנו, ואלה שגם שלא מאזינים לנו, זה מרתק אותם, זה מסקרן אותם. אתה תמנה שר ערבי בתפקיד אופרטיבי? סוף
1: לא?
2: סוף שיהיה שר שיקבל החלטות בתהליך
1: לא?
2: קבלת ההחלטות?
1: אני שואל דבר פשוט.
2: אבל על... עד היום זה לא היה.
1: זה דבר, קודם כל, היו כבר שרים ערבים.
2: שרים אופרטיביים בתפקידים מכריעים, אני מדבר.
1: אז אני אתן דוגמה של דעתי הכי מתבקשת שיש. אנחנו יודעים היום ש-40% מסגלים הרפואיים בבתי החולים במדינת ישראל הם ערבים.
2: נכון.
1: לא יכול להיות שר בריאות ערבי? אני באופן אישי מכיר כמה פרופסורים מדהימים ערבים שהם בכירי המומחים בעולם, לא רק בישראל, בעולם, לתחומים הספציפיים שלהם.
2: אבל שים לב,
1: מה הבעיה?
2: שים לב, חמקת משאלת מינויו או בחירתו של שר בתפקיד מכריע, והתכוונתי לתפקיד בעל אפקט על רקע מדיני, כי אנחנו הרי דיברת על, על, על האזור, דיברת על האקלים, דיברת על המזרח התיכון.
1: בוא, אנחנו, קודם כל אני לא פוסל שום דבר באופן קטגורי, אבל אני אומר דבר פשוט. ישראל היא בכל אופן מדינה שיש בה רוב יהודי מוצק, אני מניח שתפקיד... רגע.
2: יש דמוקרטיה ויש שוויון.
1: נכון, אבל אני מניח שעדיין שר הביטחון העתידי יהיה שר יהודי כנראה.
0: אנחנו לא רוצים את המשרד הזה.
1: יפה.
3: לא להגזים.
1: אז אני חושב, אז בוא, אז יש מעבר לבאמת אולי, קיצור, אני לא חושב שעכשיו צריך להיכנס, לעבור משרד משרד. אני אומר, העיקרון שלי הוא עיקרון פשוט. יש שורה ארוכה של משרדים שנוגעים לחיינו היומיומיים, שלדעתי נוגעים בחלקם הלא מבוטל לבעיות היסוד של החברה הערבית, שלא רק שיכול להיות שם שר ערבי, אני אומר פה קטגורית, אם האדם המתאים ביותר לשאת בתפקיד הוא ערבי, אנחנו צריכים להיות גאים בזה. אנחנו צריכים להיות גאים בזה.
0: יאיר, לפני שנחלק תיקים, בוא נחגיד, קודם כל...
1: דרך אגב, בוא ניקח דוגמה. מנהל בית ספר, בית החולים נהריה, כבר תקופה ארוכה, הוא ערבי. מנהל בית החולים בצפת, הוא דרוזי. דרך אגב, היה קצין הרפואה הפיקודי שלי, כשהייתי בתחילת תפקידי כאלוף פיקוד צפון, הוא איש יוצא מן הכלל. מה הבעיה? אני מכיר את שניהם, הם מנהלים מוכשרים מהן כמותם, הם קידמו את המרכזים הרפואיים שלהם בצורה מרשימה, אני חושב שכל אחד מהם יכול להיות בעתיד, שר בריאות יוצא מן הכלל.
0: אבל לפני החלוקה הזוהר, אנחנו קודם כל יהיו בחירות במועד, ואתה חושב שכן יהיו בחירות, ולא יהיו שום הפרעות לבחירות, כולנו נצביע וחגיגה של דמוקרטיה? כי המצב הוא לא מזהיר מבחינת מה מחכה לנו.
1: דווקא בגלל שהמצב הוא לא מזהיר, כדאי שכולנו נצא להצביע. וגם בעיניי רדיו שמס צריך לעודד את אחוזי ההצבעה בחברה הערבית.
2: ואם ה-AI יצביע? ואם ה-AI יצביע ואתה...
1: אנחנו נערכים.
2: ואתה תוכרז באותו יום כמי שמצדד בשאלה הפלסטינית, וכמי שתומך בערבים, ואז ממש מפוצצים אותך?
1: אנחנו נהיה עדים לניסיונות נמרצים. לשבש את התהליך הדמוקרטי לפני הבחירות, לשבש את התהליך הדמוקרטי ביום הבחירות, ולא בהכרח נתניהו יכיר בתוצאות הבחירות אחרי הבחירות. ולכן לכל זה אני אומר לך, אנחנו נערכים לזה היום. הנוכחות שלנו, אני מכוון של חברה האזרחית, בקלפיות, בתוך הקלפיות, מחוץ לקלפיות, והבידו שלנו, ההתארגנות האזרחית, שההליך הבחירות יעבור כתקנו, כולל הערכות בתחום הסייבר, אני אומר לך, הערכות הזאת היא חסרת תקדים. כן. אנחנו היום עובדים קשה כדי לוודא שבישראל הבחירות הבאות יהיו בחירות חופשיות והוגנות.
0: והשאלה אחוז ההצבעה, סליחה, זוהר, כן. כמה זה מבחינתך משמעותי, ואתה במפלגת הדמוקרטים רוצה את המצביעים הערבים, עובדה, אין לך מה שאנחנו שומעים, אפילו אין לך מישהו בעשירייה הראשונה, רוצים כל מיני אנשים שהם דמויות, שהביאו קולות, אבל לא להיות שותפים, שותפי אמת?
1: ממש לא נכון. בכלל, אני חושב שהחברה הערבית התבגרה, ואני חש לה כבוד גדול. ונציג טוב הרב.

0: וי, לא צריך שישרנו אותו.
1: לא עליתי עינה ויסמן?
0: לא, הוא יודע לצאת לכל הציבור, ולהביא קולות גם ערבים וגם יהודים, והוא יבחר במקום גבוה, ואני אומר לך, אני לא צריכה להיות שום בעיה בעניין הזה. להפך, המקומות שאנחנו הבטחנו כהבטחת ייצוג, זה מעין תעודת ביטוח, שלא נקבל במקרה רשימה שאין בה אף ערבי.
2: אני רוצה להיות הוגן והגון לגבי מפלגות אחרות, כי דיברנו על דוקטור מנסור עבאס בכבוד רב כמובן, אבל יש מפלגות אחרות, האם הם פסולי הצטרפות אליכם, או שמה, גם טיבי, גם איימן, גם שחדה ו...
0: כבר לא איימן, זה יוסף ג'בארין. אבל אני אגיד ככה, תראה, העיקרון מבחינתי הוא עיקרון פשוט. כל איש ציבור וכל מפלגה שנאמנה לכלל הבא, ישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי, מדינה חופשית, שוויונית ודמוקרטית, מבחינתי הוא שותף פוטנציאלי. אין שום בעיה. ואני חושב שזו גישה דמוקרטית, זו גישה לאומית בריאה, זו גישה נכונה, ואותה צריך לקדם.
1: אגב, אנחנו עם הניסיון המר של הרשימה המשותפת ההיא, שכולם היה להם אפשרות להקים ממשלה, וקיבלו רגליים קרות ופחדו, כי הלגיטימציה היום לא מקבלים עם כל הכבוד מהיר גולן, אלא מהימין בנימין נתניהו. אתה לא חושב שזה מה שיקרה, גם אם יצביעו ערבים ויגדילו את הדמוקרטים ואת המפלגות הערביות, בסופו של דבר יש אלה שלא רוצים אותם, כי מפחדים.
0: ג'קי, באנו לשנות. אני לא אומר שהאתגרים הם קלים, האתגרים עצומים. אבל אם אנחנו לא נאמין במה שאנחנו עושים פוליטית, ולא נאמין במה שאנחנו עושים חברתית, אז לאן נגיע? המשמעות של התמודדות פוליטית, המשמעות של האופן שבו אני מוביל את הדמוקרטים היום, היא להיאבק על עתידה של מדינת ישראל. 21% מאזרחי מדינת ישראל הם ערבים, העתיד שלנו הוא משותף. בין שאתה אוהב את זה ובין שאתה לא אוהב את זה, זה בכלל לא חשוב. ואם אתה מכיר בעובדות, בואו נבנה את העתיד המשותף הטוב ביותר לנו, לכולנו. בלי הבדלי דת גזע ומין.
2: במקרה ותשב על כס השלטון, נניח באוקטובר, מה הדבר הראשון שתעשה לגבי החברה הערבית?
0: להילחם לחימה נחרצת בפשיעה. דרך אגב, זה קשה, אבל העקרונות לא מסובכים. קודם כל צריך להקים מטה משולב בין משרדי, שמתאם את כל פעולות המשרדים הרלוונטיים לעניין. משרד ביטחון פנים, משרד הפנים, משרד החינוך, משרד המשפטים, שהוא חשוב פה בצורה בלתי רגילה, וסוכנויות ממשלתיות נוספות, כדי להיאבק בכסף השחור, כדי להיאבק במימון של ארגוני טרור, כדי להיאבק בפשיעה של חסרי מעש ונערים שמצטרפים לפשע כי הם פשוט יושבים על הברזלים ברחובות. כל הדברים האלה דורשים פעולה ממשלתית מתואמת, אבל לא על בסיס של פעם בחודשיים נפגשים. כל שבוע צריכים להיפגש ונתן את הפעולה המשותפת.
1: בעניין הזה אומרים, זה לא רק השרים, זה מי שמונו, ואתה יודע, גם במערכת, בוא נגיד, מהקודקוד הביטחוני ולמטה. זה משהו שאפשר לשנות? אתה חושב שהמשטרה יכולה להשתנות רק עם בחירות, המוסדות הרשמיים, ממנהל מקרקעי ישראל עד אחרון? איך אפשר לחבק את החברה הערבית שיש לך 100,000 אנשים שרוצים להיות כמו מנסור עבאס, ושלא ידחפו אותם החוצה?
0: אני רוצה לומר לך, מערכות משתנות במהירות. במהירות. ממשלת השינוי הצליחה להוריד את היקף הרציחות ב-17% ולהגדיל את הפענוחים ב-40%. וזה היה תוך שנה בלבד. דברים יכולים להשתנות במהירות. דברים מתחילים מלמעלה. התפקיד של מנהיגות הוא לשנות כיוון. התפקיד של מנהיגות הוא להוביל חזון. אנחנו יכולים לעשות את זה. ואני אומר לך, בפעולה מתואמת, בהשקעה תקציבית נכונה, בפריסה הרבה יותר נמרצת של משטרת ישראל ביישובים הערבים, בהחזרת תחושת הביטחון והביטחון הממשי לרחוב הערבי. כל הדברים האלה אפשר. אפשר להכניס את כל היישובים הערבים לתוכנית של ערים או יישובים ללא אלימות. אפשר לעשות המון דברים. יש שפע תוכניות, יש דוח ממשלתי, ועדת מנכלים, נדמה לי מיולי או מאוקטובר 2020. יש שם תוכנית מלאה, 86 עמודים של איך הם מחזירים את ביטחון הנפש והרכוש לרחוב הערבי. פשוט צריך לקחת את החוברת הזאת, ופשוט לממש אותה.
1: צריך מדינה מתפקדת בתפקיד של המדינה.
0: צריך שלא עבריין יעמוד בראש מערכת האכיפה. לא עבריין יכול לעמוד בראש מערכת האכיפה, בן גביר הוא עבריין. אנחנו צריכים שר רציני, אני אשמח לעשות את התפקיד הזה. על מנת להוביל את מדינת ישראל למציאות של ביטחון לכל אזרחיה.
2: אולי שאלה אחרונה, תפרוץ מלחמה?
0: אני לא יודע אם תפרוץ מלחמה או לא תפרוץ מלחמה, אני יודע דבר אחד.

0: עד שהממשלה הזאת לא יודעת לקחת את תוצאות המלחמה, את ההישגים שהושגו במחיר דמים נורא ובמחיר כלכלי נורא, ולתרגם אותם לביטחון ישראל בראייה ארוכת טווח. זה נכון לעזה, זה נכון ביהודה ושומרון, זה נכון בחזית הלבנון, וזה נכון במערכה מול איראן. היא לא יודעת לקחת את ההישגים הצבאיים ולתרגם אותם למעשה מדיני. אנחנו שוכחים דבר אחד, הנכסים הביטחוניים הגדולים ביותר של מדינת ישראל, זה היכולת בעקבות מלחמת יום הכיפורים להגיע לחוזה שלום עם מצרים, כן. והיכולת בהמשך להגיע להסכם שלום עם ירדן, אלה הנכסים שבעצם מאפשרים לנו לקחת שפע תקציבים ולהשקיע אותם בחברה האזרחית, בחינוך טוב יותר, בבריאות טובה יותר, בתשתיות טובות יותר, ובוא נחשוב על זה אזורית, מה יקרה בכל המזרח התיכון, אם מחר בבוקר יהיה הסכם שלום עם ערב הסעודית, עם מדינות נוספות, ערב הסעודית אני מדגיש שזו המדינה האסלאמית החשובה ביותר, איך זה משנה את פני המזרח התיכון, ואם זה לא לוקח את המזרח התיכון לכיוון של ניצחון המתונים על הציר הרדיקלי.
1: בערבית אומרים אהלן וסהלן בנצרת, ואהלן וסהלן ברדיו שמס, ושיהיה לך בהצלחה.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה רבה לשניכם.

0: لحد الساعة 10 11 الشمس تكون كثير قوية، ساعات الظهر هي أقوى شيء، وبعد 3 ونص 4 الشمس تكون أخف. فطبعا هاي الساعات كثير مهمة، وخاصة كمان اللي بيشتغلوا برا لازم يكون ملابسهم أكثر إنه ملائمة للشمس. وكمان في أخطاء شائعة اللي أنا بشوفها، إنه مرات في ناس بتختار مثلا اس بي اف عالي كثير، بقول لك إذا بحطوه كمية أقل، هذا إشي خاطئ. لازم الكمية تكون مماش إنه على طرف الأصبع تكفي لنص الوجه مثلا. وكمان كتير مهم الاستعمال لحسب نوع البشرة وهاي الأشياء.
1: طيب هيك آخر سؤال وعلى السريع، في أنواع للحماية، كريم الحماية اللي هم ممكن يكون كيماوي، أنواع ما هيك؟
0: طبعا في الكيماوي الفيزيائي،
1: صحيح.
0: الكيماوي اللي في أي طريقة كيف امتصاص الأشعة، بس بالحالتين هن بيشتغلوا كتير منيح يعني.
1: أوكي تمام، شكرا. صحة دكتور.
0: أهلين
1: دكتور رائد خوري، أخصائي أمراض جلدية المركز الطبي زبولون كلاليت لواء حيفا وجليل الغربي، يعطيك ألف عافية دكتور. شكرا جزيلا لإلك، تحياتنا. شكرا، إلى اللقاء. إلى اللقاء. نحن لهون بنوصل لنهاية الساعة الأولى، بس قبل ما ننهي الساعة الأولى ونطلع لنشرة الأخبار بدنا نطلع للقاء مسجل مع بيكيور ليزر، وبعد أكيد رح نكون مع نشرة الأخبار على رأس الساعة، ومن ثم نلقاكم بساعة تانية على الهواء مباشرة من بيت العيلة عائدة الشمس. خليكن معنا دايما.
2: في الفقرة المقبلة سنتحدث عن جهاز البيكيور ليزر الذي يواجه الآلام، ودعونا نرحب بمدير التسويق في شركة بيكيور ليزر ميخائيل تورجمان. سلام لك.
3: سلام سلام، أنا شمع.
2: نحن بصدر جمهور. وميخائيل، تميدا نحن شوالين بابتحاء بخول زوت لميش عدين لو مكير تمخشير هذا، ما هو يدي على صوت
3: بيكيور ليزر لميش لو مكير، למרות שכולם כבר מכירים. זה מכשיר קטן, היד על חוטין ניתן, נוח, אפשר לקחת אותו לכל מקום שאנחנו רק רוצים. ומה שהוא בעצם יודע לעשות זה לטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פציעות ספורט, אפילו מיגרנות, כאבי שיניים וחניכיים. הגדולה שלו שזה לא פלסטר, הוא לא בא לשכך כאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקיור לייזר ברוב המקרים מטפל בבעיה עצמה לגמרי. ומי שמכיר ויודע, זה עדיף מזריקות, מכדורים, משקחים. זה טיפול טבעי לחלוטין. Okay. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות. גם אישה בהיריון יכולה להשתמש בו בזמן הריון. גם אנשים שיש להם קוצב לב או פלטינות או ברזלים יכולים להשתמש במכשיר. גם אנשים שלוקחים תרופות, המכשיר הזה בטוח לשימוש לכולם.
2: עכשיו, מיכאל, הזכרת הרבה סוגים של כאבים ופציעות. איך הוא יודע באמת לזהות מקור הפציעה או הכאב ולטפל בו?
3: אז מה שיפה בביקיור, זה שבעצם אתה מניח אותו במקום שכואב לך, והוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף שלנו, הוא משפר את הזרימת הדם, הוא מעורר אנדרופינים ואנזימים, שזה המשכך הטבעי של הגוף שלנו, וזה לא משנה מה יש לנו, באותה נקודה שתניח את הביקיור לייזר ובאזור מסביב, פשוט הביקיור לייזר יגרום לגוף שלנו לעשות תהליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. אנחנו כבר מעל 18 שנים בשוק, יש לנו מעל 300 אלף בתים בישראל שמשתמשים ורכשו ביקיור לייזר, ואתה לא יודע כמה בעיות וכמה דברים שמעתי שהביקיור לייזר פשוט שינה לאנשים את החיים מקצה לקצה. אם זה בן אדם שהיה לו דורבן ברגל שנים, ובזכות הביקיור לייזר, אחרי שהוא ניסה הכל, הביקיור לייזר פתר לו את הדורבן כי לא היה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, זה מייצר לך כאבים, דלקות, נכון. אתה לא יכול לעמוד על הרגליים, אתה לא יכול לעלות ולרדת מדרגות, אתה לא יכול כלום. אנשים היו כבר עם תור לניתוח, לא רצו ניתוח, כי זה החלמה קשה. היו מבוגרים מדי, לא יכלו לנתח אותם. בזכות הביקיור לייזר הם היום חיים ומתפקדים כרגיל, בלי זריקות, בלי כדורים.
2: ומיכאל, זה יכול להתאים גם ליותר מאחד באותה משפחה?
3: בטח, זה מכשיר, למה אמרתי קודם 300 אלף בתים בישראל רכשו אותו? כי זה מכשיר אחד לכל בני הבית, ואם זה גב עליון, גב תחתון, פציעות ספורט, המון כדורגלנים, המון ספורטאים שמתעסקים בכל מיני תחומים, משתמשים בביקיור לייזר, הכל באמת, פציעות ספורט, אם יש לנו אפילו ניתוח שעברנו ואנחנו רוצים החלמה יותר מהירה, פצעים קשיי ריפוי, אנשים שהם סוכרתיים ויש להם נפיחות או נימול או פצעים של סוכרת בגלל הסוכר, הביקיור, עשינו מחקר שלם על זה, עושה עבודה מדהימה ומאוד מאוד יכול לעזור לכם. אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, מפרקים. שמע, אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל, זה מכשיר שהוא נייד, קטן, לא כואב, לא פולשני, לא צריך לא ג'לים, לא משחות, לא קרמים. לקחנו אותו פעם אחת, פתח

0: אותו, השתמשנו בו, עשינו בו טיפולים, אתם כבר מהטיפול הראשון תבינו על מה אני מדבר. הוא משנה את האיכות חיים מקצה לקצה.
1: אתה יודע, מיכאל, עברנו מלחמה וממדים וכו', הרבה אנשים סובלים גם מכאבים מהתקופה הזו, אז זה באמת האמצעי שאפשר גם לשפר את ההרגשה. אתם מעניקים גם תקופת ניסיון.
0: אתה יודע, זה אומר הרבה. אנחנו היחידים, אני חושב, שמאפשרים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. זה אומר, קח את המכשיר, פתח אותו בבית, תעשה איתו טיפולים, תטפל איתו חודש ימים. במקרה הטוב אתה מרוויח את הבריאות שלך. במקרה הגרוע אתה לא מפסיד שקל. זה מגיע כתוב בכתב, בלי טריקים, בלי חרטות, בלי שטיקים. מגיע כתוב, אתם מקבלים מסמך חתום מהחברה.
1: ואני מבין שזה נבנה כי תקופת ההחלמה, או נקרא לזה תקופת ההרגשה שבאמת המכשיר יודע לסייע בכאבים, היא יותר קצרה.
0: ברור, ברור, מקסימום שאתה צריך, אם יש לך משהו נקודתי זה לוקח יום יומיים, אם יש לך משהו תורדני זה לוקח מקסימום שבועיים, חודש זה אקסטרה זמן. יש לכם פה באמת 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, קחו, תפתחו, תשתמשו, במקרה הטוב אתם מרוויחים בריאות, במקרה הגרוע אתם לא מפסידים פה שקל. תקליטו אותי, תקופת התנסות בהחזר כספי מלא, ותכף נדבר איזה מבצע גם הכנו למאזינים, זהו. אך ורק למאזינים שלך.
1: בוא נעבור למבצעים ומתנות.
0: אז ככה, כל מי שמתקשר אבל עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, והוא אומר, הגעתי דרך השידור, ביקיו לייזר פה 1,890 שקלים בלבד, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, והעשר הראשונים שיהיו זריזים והתקשרו, יקבלו מאיתנו גם מתנה, קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים, שימו לב, יש לכם מבצע משוגע, קרית מתנה לעשר הראשונים, והכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, לא עוזר כל הכסף חוזר, תקליטו אותי, זה הכי חשוב. 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. פתחתם, אהבתם, סבבה. לא, החזרנו לכם את כל הכסף חזרה, עד השקל האחרון, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: ולא לשכוח להגיד שהגעתם דרך רדיו שמס.
0: זה הכי חשוב.
1: מיכאל תורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד. תודה.

0: الشمس دائما.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
2: إذاعة الشمس 101 FM.
3: تمخ النمخ من داي بمخزن الكشبر.
4: سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما بتعرفوا احنا اليوم متواجدين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر لمدى طويل. جهاز السينسيلايت برو، جهاز بيتي وطبعا ده سلكي سهل الاستعمال لإزالة الشعر من غير وجع، وهو الوحيد مع موافقة من الـ FDA الأمريكية ووزارة الصحة الإسرائيلية. وفي أخشاف أوفريم لجاي تصرفاتي سمان كان لكخوت براتيين بخبرات سينسيكا. جاي
5: على نزك يفلي تأغيخ شوف اצלخ ברדיו שמס. היום אתם אצלנו, ברוכים הבאים ותודה.
4: גיא, געגענו אליך. אז בוא ככה בהתחלה לשאול את השאלה הראשונה, בוא תספר למאזינים שלנו מה זה המכשיר הזה סנסלייט פרו ומה הפטנט הטכנולוגי שלו.
5: ברצון רב. אנחנו ביום מיוחד אצלכם וזה הסרת שיער. אני מדבר על הסרת שיער מקצועית כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכון, רק שהפעם זה קורה בבית. אני מזכיר, יש כאן תזמון מושלם, אנחנו בימים שלפני הקיץ, זה הזמן לעשות טיפולי הסרת שיער. המכשיר הזה זה המכשיר המפורסם ביותר שיש במדינה להסרת שיער. מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL שנשלחת לתוך זקיקי השערה, משבשת את מחזור צמיחת השער יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה. הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, טיפולי הסרות השער מונגשים לכל בני המשפחה.
4: תגיד לי גיא, לאיזה סוג של לקוחות אתה פונה עם המכשיר הזה בעצם?
5: אז זהו, המכשיר הזה מתאים לכל כך הרבה לקוחות. אני מדבר גם על לקוחות שעשו כבר בעבר טיפול הסרת שיער במכון או אצל קוסמטיקאית, ועכשיו עבר הזמן, צצו סקיקי שערות, צריך לעשות טיפולים משלימים. עם המכשיר הזה אנשים עושים את הטיפול המשלים. ומן הצד השני, יש לקוחות שמכירים סכיני גילוח, שעבה, הרבה הורים שפונים אלינו שהילדים המתבגרים שלהם רוצים לעשות טיפולי הסרת שיער. זה מכשיר שפשוט מתאים לכולם.
4: תגיד לי גיא, מה ההבדל בעצם בין לעשות טיפול עם המכשיר הזה לבין המכשירים במכוני היופי?
5: אז זה מה שיפה כאן, אנחנו מדברים על מכשיר שנותן את אותה תוצאה כמו שהיינו עושים במכוני לייזר או אצל קוסמטיקאיות, רק מה שהפעם זה עולה לנו הרבה פחות כסף. לא כמו פעם שמשלמים 6,000 שקלים עבור סדרות טיפולים ומבזבזים הרבה זמן ועומדים בפקקים, הפעם זה קורה אצלנו בבית עם המכשיר הזה, בנוחות שלנו, בכיף שלנו, ומקבלים את אותה תוצאה.
4: גיא, עכשיו המבצע. גיא, בוא תגיד לנו איזה מבצע מיוחד אתה יכול לתת למאזיני רדיו שמס.
5: נכון מאוד, אז אני רוצה להזמין את כל מאזיני רדיו שמס היקרים והיקרות. יש כאן מכשיר שיכול לתת לכם תוצאה של מכון לייזר. יש פה חודשיים ימים ניסיון. דרך אגב, מנסים את המכשיר למשך חודשיים ימים, אם לא טוב מחזירים. מה שצריך לעשות, אנחנו ביום שידורים מאוד מאוד מיוחד איתכם, פשוט להתקשר אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים על חודשיים ימים ניסיון עם החזר כספים עליהם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג לכוכבית 6141 יזמין את המכשיר הזה, זה יהיה ב-45% הנחה, 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה. ושים לב יאב, אנחנו הכנו פה הפתעה מיוחדת למאזיני רדיו שמס. 20 הלקוחות הראשונים שעכשיו מחייגים ראשונים לכוכבית 6141 ניג'מי סטה ווחד 4-1 יקבלו 3 מתנות. פשוט לחייג כוכבית 6141, אנחנו כאן להעניק שירות.
4: תודה, תודה לך גיא. איתן מוסתמעים, אתם מסמיעתו באختصار, جهاز السنسلاتي برو من شركة سنسيكا هو جهاز جديد لإزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم وكمان بشرة الوجه من غير وجع، وهو الوحيد مع موافقة من الـ FDA الأمريكية ووزارة الصحة الإسرائيلية. ما عليكم إلا الاتصال على نجمي 6141 لشراء الجهاز. إلى هنا.

0: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين طبعا والمستمعات طبعا. زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر لمدى طويل, جهاز السينسيلاتي برو, الجهاز البيتي وطبعا لاسلكي سهل الاستعمال لإزالة الشعر من غير وجع, وطبعا هو مع موافقة من الـ FDA الأمريكية ووزارة الصحة الإسرائيلية. جاي هاي
1: على صغيرين طوبين, ايزا كيف שאתם מתארחים כאן אצלנו. אני רוצה להגיד לך כל מאזיני רדיו שמס, יש כאן נענות מדהימה, כיף גדול, זכינו שאתם כאן איתנו היום.
0: גיא, דיברנו על המכשיר, עכשיו השאלה עכשיו ככה, מה ההבדל בין המכשיר הזה לבין שאר המכשירים שקיימים להסרת שיער?
1: נכון מאוד, תראה, המכשיר הזה הצליח בשנת 2025 למקם את עצמו כמכשיר הביתי הטוב ביותר להסרת שיער. אפשר לבדוק אותי על זה, לרשום בגוגל סנסיקה ולראות למעלה מ3,000 לקוחות, אגב לא מעט מהם הגיעו מרדיו שמס וקנו את המכשיר, עברו הדרכה, ראו תוצאות והפכו לממליצים. אנחנו מדברים כאן על המכשיר הביתי הטוב ביותר שיש להסרת שיער, ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שעובד בטכנולוגיית IPL. בסופו של דבר כשמניחים אותו על פני אזור הטיפול הוא מזהה באופן אוטומטי את גוון האור ומתאים את העוצמה. שש עוצמות יש לו למכשיר הזה, ושאלת אותי במה הוא שונה. קודם כל מבחינה טכנולוגית, מכשיר מתקדם מאוד טכנולוגית, אין לו הגבלה על מספר הפולסים שלו. ברגע שאין הגבלה על מספר הפולסים, אנשים שמזמינים את המכשיר יודעים, אין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף, שני ראשי טיפול מיוחדים, וחשוב לציין, חודשיים ימים לניסיון, מנסים את המכשיר, רק ניסיון, אם חלילה לא מרוצים, מחזירים אותו אלינו, מקבלים החזר כספי והכל בסדר, החזר כספי מלא.
0: תגיד לי גאל, תוצאות אמורים להגיע בשימוש במכשיר הזה ותוך כמה זמן?
1: אז תראה, מה שיפה כאן במכשיר הזה, לא כמו מכשירים אחרים או במכונים וכדומה, לא צריך להמתין חצי שנה לתוצאות. 8 טיפולים במרווח של שבועיים אחד מהשני, עושים את הטיפולים לעצמנו בבית, זה מכשיר שמחזיקים אותו בכף היד. התוצאות הראשוניות מגיעות כבר לאחר חודש וחצי, ובגלל שהתוצאות האלה מגיעות לאחר חודש וחצי, אנחנו מאפשרים חודשיים ימים ניסיון, וחשוב לומר, המכשיר הזה מתאים לכל מי ששומע אותי עכשיו. אם הייתם כבר במכון ואתם רוצים לחזק את הטיפול, אם עשיתם רק סכיני גילוח או שעבה ואתם רוצים עכשיו לטפל באופן מקצועי, וזה המכשיר שיכול לתת לכם את המענה הזה.
0: גיא, תן לנו מבצע למאזני רדיו שמס.
1: אז אנחנו ממשיכים ביום המדהים הזה שיש לכם איתנו כאן בסנסיקה, הגעתם עד אלינו להתארח. אני רוצה להזמין את כל מאזני רדיו שמס, תתפסו אותנו היום בדיוק במבצע, למה אנחנו נותנים פה מבצע שובר שוויון רק למאזני רדיו שמס למהלך היום הזה. צריך לחייג כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, נג'מי סיטי ווחד 41, חודשיים ניסיון, החזר כספי מלא, ומי שיחייג לכוכבית 6141 ויציין שהגיע מהשמס יקבל 45% הנקה, 45% מהמחיר הרשמי באתר, ואת ההפתעה המיוחדת שהכנו לרדיו שמס היום, 20 הלקוחות הראשונים, כל פעם שאני עלה 20 שמחייגים כוכבית 6141 מקבלים 3 מתנות מדהימות. אל תפספסו את המבצע הזה.
0: إذن مستمعينا, تودا تودا لخا جاي. إذن مستمعينا, باختصار جهاز السينسيلاتي برو هو جهاز جديد لإزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم وكمان بشرة الوجه من غير وجع, وهو الوحيد مع موافقة من الـ FDA الأمريكي ووزارة الصحة الإسرائيلية. ما عليكم إلا الاتصال على نجمي 6141, نجمي 6141, لشراء الجهاز أو الحصول على 60 يوم تجربي بسعر خاص وفقط لمستمعي إذاعة الشمس, تخفيض حتى 45% فقط اليوم وفقط في سينسيكا, وجهاز السينسيلاتي برو لإزالة الشعر بدون أوجاع, وطبعا الجهاز للرجال والنساء. اتصلوا اليوم واستغلوا فرصتكم على نجمي 6141. إلى هنا.

0: מקור הפציעה או הכאב ולטפל בו.
1: אז מה שיפה בביקיור, שבעצם אתה מניח אותו במקום שכואב לך, והוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף שלנו, הוא משפר את הזרימת הדם, הוא מעורר אנדרופינים ואנזימים, שזה המשכך הטבעי של הגוף שלנו, וזה לא משנה מה יש לנו, באותה נקודה שתניח את הביקיור לייזר ובאזור מסביב, פשוט הביקיור לייזר יגרום לגוף שלנו לעשות תהליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. אנחנו כבר מעל 18 שנים בשוק, יש לנו מעל 300 אלף בתים בישראל שמשתמשים ורכשו ביקיור לייזר, ואתה לא יודע כמה בעיות וכמה דברים שמעתי שהביקיור לייזר פשוט שינה לאנשים את החיים מקצה לקצה. אם זה בן אדם שהיה לו דורבן ברגל שנים, ובזכות הביקיור לייזר, אחרי שהוא ניסה הכל, הביקיור לייזר פתר לו את הדורבן כי לא היה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, זה מייצר לך כאבים, דלקות, נכון. אתה לא יכול לעמוד על הרגליים, אתה לא יכול לעלות ולרדת מדרגות, אתה לא יכול כלום. אנשים היו כבר עם תור לניתוח, לא רצו ניתוח, כי זה החלמה קשה. היו מבוגרים מדי, לא יכלו לנתח אותם. בזכות הביקיור לייזר הם היום חיים ומתפקדים כרגיל, בלי זריקות, בלי כדורים.
0: ומיכאל, זה יכול להתאים גם ליותר מאחד באותה משפחה?
1: בטח, זה מכשיר, למה אמרתי קודם 300 אלף בתים בישראל רכשו אותו? כי זה מכשיר אחד לכל בני הבית, ואם זה גב עליון, גב תחתון, פציעות ספורט, המון כדורגלנים, המון ספורטאים שמתעסקים בכל מיני תחומים, משתמשים בביקיור לייזר, הכל באמת, פציעות ספורט, אם יש לנו אפילו ניתוח שעברנו ואנחנו רוצים החלמה יותר מהירה, פצעים קשיי ריפוי, אנשים שהם סוכרתיים ויש להם נפיחות או נימול או פצעים של סוכרת בגלל הסוכר, הביקיור, עשינו מחקר שלם על זה, עושה עבודה מדהימה ומאוד מאוד יכול לעזור לכם. אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, מפרקים. שמע, אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל, זה מכשיר שהוא נייד, קטן, לא כואב, לא פולשני, לא צריך לא ג'לים, לא משחות, לא קרמים. לקחנו אותו פעם אחת, פתחנו אותו, השתמשנו בו, עשינו בו טיפולים, אתם כבר מהטיפול הראשון תבינו על מה אני מדבר. הוא משנה את האיכות חיים מקצה לקצה.
0: אתה יודע מיכאל, עברנו מלחמה וממדים וכולי, הרבה אנשים סובלים גם מכאבים מהתקופה הזו, אז זה באמת האמצעי שאפשר גם לשפר את ההרגשה. אתם מעניקים גם תקופת ניסיון.
1: אתה יודע, זה אומר הרבה. אנחנו היחידים, אני חושב, שמאפשרים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. זה אומר, קח את המכשיר, פתח אותו בבית, תעשה איתו טיפולים, תטפל איתו חודש ימים. במקרה הטוב אתה מרוויח את הבריאות שלך, במקרה הגרוע אתה לא מפסיד שקל, זה מגיע כתוב בכתב, בלי טריקים, בלי חרטות, בלי שטיקים, מגיע כתוב, אתם מקבלים מסמך חתום מהחברה.
0: ואני מבין המכשיר. שזה נבנה כי תקופת ההחלמה, או נקרא לזה תקופת ההרגשה שבאמת המכשיר יודע לסייע בכאבים, היא יותר קצרה.
1: ברור, ברור, מקסימום שאתה צריך, אם יש לך משהו נקודתי זה לוקח יום יומיים, אם יש לך משהו תורדני זה לוקח מקסימום שבועיים, חודש זה אקסטרה זמן. יש לכם פה באמת 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, קחו, תפתחו, תשתמשו, במקרה הטוב אתם מרוויחים בריאות, במקרה הגרוע אתם לא מפסידים פה שקל. תקליטו אותי, תקופת התנסות בהחזר כספי מלא, ותכף נדבר איזה מבצע גם הכנו למאזינים, זהו. אך ורק למאזינים שלך.
0: בוא נעבור למבצעים ומתנות.
1: אז ככה, כל מי שמתקשר אבל עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, והוא אומר, הגעתי דרך השידור. ביקיור לייזר פה 1,890 שקלים בלבד, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, והעשר הראשונים שיהיו זריזים והתקשרו יקבלו מאיתנו גם מתנה, קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים. שימו לב, יש לכם מבצע משוגע, קרית מתנה לעשר הראשונים, והכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. לא עוזר כל הכסף חוזר, תקליטו אותי, זה הכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. פתחתם, אהבתם, סבבה. לא החזרנו לכם את כל הכסף חזרה, עד השקל האחרון. כוכבית 3414, כוכבית 3414.
0: ולא לשכוח להגיד שהגעתם דרך רדיו שמס.
1: זה הכי חשוב.
0: מיכאל תורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד.
2: اهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين. احنا اليوم متواجدين مثل ما ذكرنا في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر من غير وجع وطبعا لاسلكي سهل الاستعمال. جهاز السنسلاتي برو من شركة سينسيكا الجهاز البيتي وطبعا لاسلكي سهل الاستعمال لإزالة الشعر من غير وجع، وهو الوحيد مع موافقة من الـ FDA الأمريكية.

0: ووزارة الصحة الإسرائيلية. جاي خزرنا إليها جاي. بونا تخيل ما تخلى بو تسبر لما أزنيم شلانو ما زي המכשיר הזה, סנסלטי פרו, ומה הפטנט הטכנולוגי שלו.
1: ברצון, קודם כל תודה רבה, אנחנו כבר ביום שידורים מיוחד, ואיזה הענות מדהימה יש כאן. אני רוצה לנצל את ההזדמנות, אנחנו באמצע היום, להגיד תודה לכל מאזיני רדיו אל שמס שמתקשרים אלינו ומבררים ומזמינים. אין יותר כיף גדול מזה, ותודה לכם שאתם מתארחים אצלנו. אני מזכיר, אנחנו חברת סנסיקה, אנחנו מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער. אותה הסרת שיער שאנשים היו רגילים לקבל במכוני לייזר אצל קוסמטיקאיות, הפעם זה קורה בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר הזה עובד בטכנולוגיית IPL, לא מרגישים אותה, מאוד שקטה ומדויקת, היא גם מזהה לבד את גוון האור ומתאימה את העוצמה. אנחנו בסוף מייצרים כאן פתרון עם אותה תוצאה שהיינו רגילים לקבל במכון, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית וכל בני המשפחה יכולים לעבוד איתו.
0: גיא, תגיד לי, לאיזה סוג של לקוחות אתה פונה בעצם עם המכשיר הזה?
1: אז אנחנו פונים כאן למנעד רחב של לקוחות, גם לקוחות ששומעים אותי עכשיו. אם עשיתם בעבר טיפול הסרת שיער במכון או בקליניקה של קוסמטיקאית, המכשיר הזה יכול לתת לכם מענה בבית בלי לצאת מהבית עם תוצאות של קליניקה. ובסופו של דבר המכשיר הזה גם מתאים לאותם אנשים שעשו הסרות שיער עם סכיני גילוח, עם שעבה, וגם הורים לילדים מתבגרים, כולם יכולים לעבוד איתו.
0: תגיד לי גיא, מה ההבדל בעצם בין לעשות טיפול עם המכשיר הזה לבין המכשירים במכוני היופי?
1: אז תראה, מה שיפה כאן, אנחנו עובדים עם אותה טכנולוגיה שאנשים היו עובדים במכונים IPL, מכונים הכי נחשבים בארץ ובעולם. אבל תראה, לקח לך לדוגמה משפחה עם שתי נפשות, עם ארבע נפשות, הורים ושני ילדים מתבגרים. בסופו של דבר, שהם היו הולכים לעשות טיפול במכון, הם היו צריכים לשלם 6,000 שקלים עבור סדרת הטיפולים. עכשיו, בבית, כשאתה עושה את הטיפול, אתה גם חוסך את העלויות האלו, אבל איזה כיף זה שפתאום ההורים לא צריכים לצאת מהבית להקפיץ את הילדים, לעמוד בפקקים, לשלם חנייה, ולחכות שם על התור כשמגיעים. המכשיר הזה בסוף, הוא לא מוגבל במספר הפולסים שלו, אפשר להזמין אותו לחודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים.
0: גיא, בוא תגיד לנו איזה מבצע מיוחד אתה יכול לתת למאזיני רדיו שמס.
1: אז זהו, אנחנו עשינו כאן מבצע מאוד מיוחד שהוא רק להיום עד לשידור האחרון שלכם אצלנו. אני מזמין את כל מאזיני רדיו שמס, אם מעניין אתכם הסרת שיער ולא בא לכם לצאת החוצה לבזבז כסף וזמן, תעצרו רק לרגע את מה שאתם עושים, תחייגו אלינו אפילו אם זה לשאול שאלה, לברר, כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, חודשיים ניסיון, החזר כסף ספים עליהם לא מרוצים, 45% הנחה למי שמחייג כוכבית 6141. ושים לב לזה, 20 הלקוחות הראשונים שעכשיו מחייגים ראשונים לכוכבית 6141 יזמינו את המכשיר ויקבלו שתי מתנות נוספות. סליחה, אני טעיתי, שלוש מתנות, לא שתיים, שלוש מתנות. חייגו כוכבית 6141.
0: إذن مستمعينا باختصار, جهاز سنسلات برو من شركة سنسيكا, وهو جهاز جديد لإزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم وكمان بشرة الوجه من غير وجع, وهو الوحيد مع موافقة من الـ FDA الأمريكي ووزارة الصحة الإسرائيلية. ما عليكم إلا الاتصال لنجمي 6141 لشراء الجهاز أو الحصول على 60 يوم تجريبي بسعر خاص, وفقط اليوم لمستمعي إذاعة الشمس, تخفيض حتى 45% فقط اليوم, وفقط في سنسيكا وجهاز السنسلات برو لإزالة الشعر بدون وجع. وطبعا جهاز للرجال والنساء, اتصل اليوم واستغلوا فرصتكم على نجمي 6141. إلى هنا.

0: עד לשידור האחרון, אתם כאן מתארחים אצלנו, אנחנו מדברים כאן על מכשיר ביתי להסרת שיער. הסרת שיער מקצועית, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכון, זה קורה אצלנו בבית, עם המכשיר המדהים הזה. הוא ביתי, קומפקטי, אלחוטי, יש לו גם מראה כל כך יוקרתי, הוא עובד בטכנולוגיית IPL, הפולסים שנשלחים אלינו לשערות, כמו שמכירים במכוני הלייזר, רק שפה זה IPL. אנחנו מדברים פה על מכשיר שמניחים אותו על פני אזור הטיפול, זהה באופן אוטומטי את גוון האור ומתאים את העוצמה, ויש כאן שני ראשי טיפול מיוחדים למכשיר הזה, הוא מגיע לכל כך הרבה אזורי טיפול, ותראה, בסופו של דבר המכשיר, אתה שאלת אותי תוצאות ותוך כמה זמן, המכשיר הזה מביא איתו בשורה. מה הכוונה? במקום להמתין חצי שנה עכשיו לתוצאות, אנשים יושבים בבית, עושים את הטיפול, 8 טיפולים במרווח של שבועיים אחד מהשני, ואת התוצאות תוך חודש וחצי הם רואים. תוצאות ראשוניות. עכשיו, מקבלים פה גם חודשיים ימים ניסיון עם החזר כספים עליהם לא מרוצים. מקבלים כאן ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, וחשוב לי לומר לך, אתה יודע, תמיד שואלים אותנו במוקדים הארציים, משם, סיום גם, הם רוצים להבין מה ההבדל בין המכשיר הזה למכשירים אחרים. זה מאוד מאוד חשוב להם להבין את זה, וזה חשוב שאני אתן כאן את התשובה. המכשיר הזה אפשר לרשום בגוגל, מי שיש לו רגע פנוי, שירשום בתוך גוגל סנסיקה, והסתכל שם בתגובות, 3,000 לקוחות, שהרבה מהם הם מרדיו שמס, לא מעט, מכל האזורים בארץ. ראו את המכשיר, הזמינו אותו, עברו הדרכה, לקחו אותו לניסיון, הם ראו את התוצאות, הם כל כך התלהבו שהם השאירו לנו ביקורת חיובית. עכשיו, המכשיר הזה מתקדם מאוד טכנולוגית, אין לו הגבלה על מספר הפולסים, זה משמעות עצומה, זה אומר שאתם לא תצטרכו לבזבז עוד כסף. אפשר להעביר את המכשיר הזה מיד ליד בין בני הבית בלי לחשוש. וכאן המכשיר הזה בסופו של דבר, חברת סנסיקה נותנת לכם יד ביד. חודשיים ימים ניסיון. אם אתם לא מרוצים, פשוט מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא. ולפני שאנחנו עוברים למבצע, אתה כמובן תגיד לי מתי, חשוב לדעת, המכשיר הזה מתאים גם למי שכבר היה במכון לייזר. זה חשוב, כי פונים אלינו הרבה עם השאלה הזאת. אפשר לעשות עם המכשיר הזה טיפול בין הטיפולים, אפשר לעשות טיפול אם עשיתם פעם טיפול לפני הרבה שנים, וגם מי שעשתה סכיני גילוח שעבה, אם יש לכם ילדים מתבגרים בבית, הקיץ הקרוב בפתח, זה התזמון הכי טוב.
1: גיא, מבצע.
0: עד שיסתיים השידור, אתם מתארחים אצלנו כאן, יש כאן מבצע מדהים, אני מזמין את כולם, אל תפספסו את המבצע הזה, תפנו לכם אפילו 3 דקות, רק כדי להתקשר ולשאול ולברר. הטלפון שלנו זה כוכבית 6141, ניג'מי, סטו 1-4-1, תתקשרו, אתם הולכים לקבל חודשיים ניסיון עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג עכשיו מרדיו שמס ויגיד שהוא הגיע מרדיו שמס לכוכבית 6141 יזמין את המכשיר הזה במחיר מיוחד בלעדי, רק למאזיני שמס, ורק להיום 45% הנחה, 45% מהמחיר הרשמי באתר, ו-20 הראשונים שמחייגים עכשיו כוכבית 6141, שימו לב, 3 מתנות, 3 מתנות מדהימות. מאזיני רדיו שמס, תנצלו את המבצע, תתפסו אותנו בזמן, כוכבית 6141.
1: إذن مستمعنا باختصار, جهاز السنسلاتي برو من شركة سنسيكا هو جهاز جديد لإزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم وكمان بشرة الوجه ومن غير وجع, وهو الوحيد مع موافقة من الـ FDA الأمريكي ووزارة الصحة الإسرائيلية. ما عليكم إلا الاتصال على نجمي 6141, نجمي 6141 لشراء الجهاز. إلى هنا.

0: إذن سيكون لنا حديث مع إيتاي، وأيضاً إيتاي رح خلينا نحكي كمان مع حدا اللي هالقد بيستعمل المنتج وهالقد مبسوط من المنتج. نجمي 3287 عشان تاخذوا منتج الفينيا، بنصحكم بكل قوة إن كنت تستعملوا هذا المنتج. أنا صلي سنة ونص بستعمله يومياً، وبصراحة كل هاي الطاقات لدوريت زرقاوي 80% من هاي الطاقات بسبب فينيا. شكراً إنه فينيا موجودة في الحياة. التحيات القلبية لكم أينما كنتم. راح نكون حاليا مع إيتاي. طبعا إيتاي بروها بقى
1: دوغيت مشوكا
0: اتقاقاتي تامت
1: عبي بلبي اتقاقاتي لك.
0: أين عليك أين عليك إيتاي، كل أزمان شي أنخنا بشدور خاي أزيش لانو هيتركشوت هزوتي كإلو أنخنا وصيم إتزي بعمل شونا نخون
1: לגמרי.
0: איזה כיף. אז אנחנו רוצים היום להכיר מקרוב את ויניה. יש לי גם, אתה הבנת, הבנתי שיש לי גם מרעיינת שאנחנו גם נרעיין אותה ותגיד את כל החוויה שלה עם ויניה, מוצר שמדברים עליו הרבה בהקשר של אנרגיה, חיוניות, איכות חיים. אז מה אתה אומר קודם כל, מה זה בעצם ויניה שעוד לא הכיר את ויניה איתי?
1: ויניה זה תוסף תזונה ישראלית פורס דרך שמביא את היתרונות של ענבים אדומים בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה שלוקחים כל בוקר, כמו 1,000 ענבים, החומר הפעיל בפנים, בלי הסוכר, ואנחנו ראינו שויניה מסייע בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת. המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, מגיעים לסוף היום והם לא מרגישים עייפים, הבטריה עדיין טעונה.
0: נכון.
1: ולא מגיעים לאפס מה שצריך להטעין, וזה מאוד חשוב, כי בסוף מה שחשוב זה גם לשמור על איכות חיים ועל אורך חיים בריא, וגם לשמור על כלי הדם שלנו, זה מאוד חשוב.
0: אז מה שאני מבין, כאילו הרבה אנשים מחפשים את האנרגיה דרך קפה, משקעות, אנרגיה או פתרונות זמניים, אבל ויניה מציע גישה אחרת. אז גישה יומיומית, טבעית, נוחה יותר. אני חושב, איפה ויניה נכנס לעולם של אנרגיה וחיונות? איפה האנרגיה בו בויניה?
1: קודם כל הנושא הזה שהזכרת עכשיו, כל הנושא של קפה וכל הדברים האלה שאנשים לוקחים, זה משהו שהוא רגעי.
0: נכון.
1: ויניה נשארת אצלנו בזרם אדם 12 שעות. זה מאוד חשוב.
0: יפה.
1: וברגע שאנחנו לוקחים את זה בבוקר, אתה יודע, זה רץ איתנו לכל היום. זה לא עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. לקחנו כמוסה אחת בבוקר, ואנחנו רצים כל היום, ואנחנו מרגישים את החדות ואת הערנות הזאת ואת האנרגיה, והכל מדעי, הכל מוכח, והכל קשור לנושא של הספקת חמצן וזרימת דם. כשזרימת הדם טובה יותר, הספקת החמצן יותר טובה, כי דם מוביל חמצן.
0: כן.
1: וברגע שהספקת החמצן יותר טובה, אז אנשים מרגישים את המקום הזה של האנרגיה, של הערנות שלהם, את החדות הזאת, גם בנהיגה למשל, גם בפגישות במהלך היום. יש לך, גם שמענו המון סיפורים פה ברדיו ובתוכנית
0: שלך. נכון.
1: כל מיני חבר'ה שמספרים איך הם מרגישים, תכף אתם תשמעו את המאזינה שיש לנו פה, חבל על הזמן, איזה סיפור יש לה.
0: איזה כיף, אז יש לנו הפתעה ככה שיש לנו מרעיינת. מרחבה.
2: مرحبا دوريت،
0: كيفك؟ شو اخبارك؟ طمنينا عنك، كيف امورك؟
2: انا الحمد لله من رب العالمين بخير، ومبسوطه اني بحكي معاكم.
0: ايه زي كيف، مين بحكي معي؟
2: بحكي معك سميره من دبوري.
0: سميره من دبوري، كيفك سميره اول شيء؟
2: الحمد لله، الله يرضى عليك ويسعدك.
0: احكي لنا شوي عن فينيا، سمعت انه عامل الهوايل فينيا معك.
2: فينيا يا عزيزي،

0: سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر لمدى طويل, جهاز السينسيلايت برو, الجهاز البيتي وطبعا لاسلكي وسهل الاستعمال لإزالة الشعر من غير وجع, وهو الوحيد مع الموافقة من الـ FDA الأمريكية ووزارة الصحة الإسرائيلية. جاي هاي مشلومخا
1: هلا تغايم توفيم لخافة لخول مازيني.
0: جاي أربي متكشريم أربي متعنينيم أربي كونيم, תגיד לי, מה הקסם הזה?
1: נכון מאוד, תראה, אנחנו ביום שידורים מיוחד, וכנראה שמאזיני רדיו שמס מבינים ומבינות שזה גם התזמון הכי טוב לעשות הסרת שיער. אנחנו לפני הקיץ, יש כאן אנשים שרוצים להגיע לקיץ הקרוב חלקים, יש הילדים, הבני נוער מנדנדים להורים, ואני מנצל את ההזדמנות באמת לומר תודה לכולם על הטלפונים, לא מפסיקים לצלצל.
0: תגיד לי גיא, אז למי שלא שמע, למי שעכשיו פתח את הרדיו, בוא נספר למאזינים מה זה הסינסילט פרו. בבקשה.
1: נכון, אז אני מזכיר לכולם, אנחנו נותנים כאן מענה לצורך ממשי שיש לכולנו, וזה הסרת שיער. אנחנו מדברים על הסרת שיער מקצועית, כמו של מכון לייזר, כמו של קוסמטיקאיות, הפעם זה קורה אצלנו בבית, עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שעובד בטכנולוגיית IPL, אותם פולסים שנשלחים לשערות, יחד עם אפשרות להניח את המכשיר על אזור הטיפול, הוא מזהה באופן אוטומטי את גוון האור, הוא מתאים את העוצמה, ויש כאן מכשיר שנותן תוצאה של קליניקה, בלי לצאת מהבית ולכל המשפחה.
0: תגיד לי בעצם, כאילו, מה ההבדל בינו לבין שאר המכשירים שבשוק עכשיו?
1: אז תראה, זו שאלה מצוינת, שואלים אותנו לא מעט מאזיני רדיו שמס את השאלה הזאת. יש כאן מכשיר שהוא נחשב לטוב ביותר להסרת שיער בבית. אפשר פשוט לרשום בגוגל סנסיקה ולראות כל כך הרבה אנשים, למעלה מ-3,000 שחוו את המכשיר הזה וראו תוצאות והם הפכו לממליצים. יש כאן נורה שאינה מוגבלת, פשוט יתרון מדהים לכולם, לא מבזבזים כספים, לא כלום, פשוט להשתמש עם המכשיר ולתת לכל בני הבית שנים רבות קדימה, ויש כאן חודשיים ניסיון עם החזר כספי מלא.
0: תגיד לי גיא, לאיזה אזורים הוא אמור להתאים?
1: אז השאלה טובה מאוד, יש כאן במכשיר שני ראשי טיפול מיוחדים. ראש טיפול אחד, למי ששומעת אותי עכשיו ורוצה לעשות הסרת שיער באזור הפנים, להיות מדויק עם מסנן UV מיוחד, גם בית שכי, גם מפסעות, ועוד ראש טיפול אחד מאוד מיוחד, לשטחי טיפול מאוד רחבים, גם לאותם אנשים שעשו כבר טיפול במכון לייזר ורוצים להשלים, וגם לאלה שעשו סכיני גילוח שעבה, וכל כך הרבה הורים, אתה יודע, יאב, שפונים אלינו ורוצים לעשות גם לעצמם, אבל גם לילדים המתבגרים, ולחסוך לעצמם הרבה כסף וזמן יקר.
0: גיא, תן מבצע.
1: אז אנחנו עכשיו ביום שידורים מיוחד עם מאזיני רדיו שמס, אתם מתארחים אצלנו כאן, עד שיסתיים יום השידורים, נשאר לנו עוד כמה פריצות. אני מזמין את כל מאזיני רדיו שמס, אם יש לכם עניין בהסרת שיער מקצועית, ואני יודע מהפעמים שאני מדבר עם המאזינים, הם פוגשים אותי ברחוב, כולם רוצים לעשות הסרת שיער, תחייגו אלינו, כוכבית 6141, ניג'מי, סטר 1-4-1, תגידו בפתיחה שאתם מאזיני רדיו שמס, אתם הולכים ליהנות מחודשיים ניסיון עם המכשיר. רק מנסים, מקבלים את זה גם כתוב, אין אותיות קטנות. אם אתם לא מרוצים, אתם מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא.

0: اهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في شركه سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لازاله الشعر لمدى طويل, جهاز السينسيلاتي برو, الجهاز البيتي وطبعا لاسلكي سهل الاستعمال لازاله الشعر من غير وجع. جاي هاي
1: اهلا, ازاي كيف ما شكوري كان بخبرات سينسيكا. بجلال שאתם מתארחים אצלנו פשוט כיף לראות כל כך הרבה מאזינים ומאזינות של רדיו שמס שמתקשרים ורוצים להזמין ורוצים לשאול שאלות. חשוב לי לומר לפני שנתחיל שיש סבלנות לכולם, יש הרבה זמני המתנה, אבל אנחנו נגיע לכולם, לא נצא מפה בלי לתת מענה לכולם.
0: יש הרבה מתקשרים,
1: ברוך השם, תודה רבה לכולם על האמון.
0: גיא, אז בוא נתחיל בוא, עכשיו בהתחלה בוא תספר למאזינים שלנו מה זה המכשיר הסינסלטי פרו ומה הפטנט הטכנולוגי שלו.
1: נכון מאוד, אז אני רוצה באמת לציין, אנחנו בחברת סנסיקה נמצאים כאן ביום שידורים מיוחד שעוד מעט הוא ייגמר, ואנחנו במבצע מדהים. מה שאנחנו עושים כאן היום זה נותנים מענה לצורך, עונים לכולם על הצורך שלהם להסרת שיער. לפי מה שאני יודע ואנחנו שומעים ומקבלים פניות, זה מאוד מאוד מעניין את כולם. כולם רוצים להגיע לקיץ הקרוב חלקים, לעשות הסרת שיער, להגיע חלקים. אנחנו מדברים כאן על מכשיר ביתי, קומפקטי ועל חולקים. יש לו גם מראה כל כך אלגנטי ויוקרתי, מחזיקים אותו ממש בכף היד, וזה מכשיר להסרת שיער. אותה הסרת שיער שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי קומפקטי אלחוטי מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, IPL, טכנולוגיה שקטה ומדויקת יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה. הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל המשפחה.
0: גיא, דיברנו על המכשיר, דיברנו על התוצאות, דיברנו על האזורים. גיא, מה קורה עם הלקוח בעצם מרגע הזמנה? האם מקבלים תמיכה? האם יש תקופת ניסיון?
1: נכון, תראה, מה שיפה במכשיר הזה, קודם כל, שאלת מה קורה עם הלקוחות, קודם כל, כל מי שמזמין את המכשיר הזה, נכנס לתקופת ניסיון של חודשיים. חודשיים ימים מנסים, אם לא טוב מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא. יש כאן הדרכה וליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, אגב, גם דוברי השפה הערבית כמובן, יש הרבה כאלו כאן אצלנו, ומה שקורה, יש כאן מכשיר, שהוא לא מוגבל במספר הפולסים, כולם יכולים להשתמש, לא מפחדים שהוא ייגמר. יש כאן שני ראשי טיפול מיוחדים לכל אזורי הגוף. יש כאן מכשיר שעובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, מה שמקצר ומנעים את זמני הטיפול, וכולם יכולים לעשות. מי שהיה במכון ורוצה להשלים את הטיפול, ומי שעשה סכיני גילוח ושאבה, פשוט הזדמנות לחסוך כל כך הרבה כסף של מכוני לייזר, לחסוך כל כך הרבה זמן יקר. המכשיר הזה נותן תוצאה של קליניקה בלי לצאת מהבית.
0: תגיד לי גיא, לאיזה סוג של אתה פונה בעצם עם המכשיר הזה?
1: אז זהו, המכשיר הזה מתאים לכל כך הרבה אנשים. פונים אלינו הורים לילדים מתבגרים, פונים אלינו אנשים שעכשיו נמצאים בסדרה של טיפולים במכון לייזר ורוצים את המכשיר הזה כדי לחזק את הטיפול, וגם כאלו שפעם היו לפני 10 שנים, וגם יש אנשים שעשו סכיני גילוח שעבה, הורים עם ילדים מתבגרים. זה ההזדמנות של כולם ליהנות פה ממבצע חסר תקדים.
0: תגיד לי גיא, מבצע?
1: נכון מאוד, אז אנחנו נמצאים ממש מתקרבים לקראת סיום היום המדהים הזה שאתם מתארחים כאן אצלנו. אני רוצה להזמין את כולם, תנצלו את זה, תפנו רק 3 דקות, לא יותר,

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا بالتغطية قبل الأخيرة اليوم زي ما ذكرنا احنا اليوم متوجهين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر لمدى طويل, جهاز السينسيلاتي برو, وطبعا لاسلكي سهل الاستعمال لإزالة الشعر من غير وجع. جاي هالفني اخرون.
2: כן, נכון, אנחנו מתקרבים לסיום היום המדהים הזה, אתם מהבוקר אצלנו, קודם כל הזדמנות לומר שוב פעם תודה, פשוט תודה ענקית לכל מאזיני רדיו שמס על האמון שלכם, כל כך הרבה מתקשרים, ויש כאן הענות מדהימה. חשוב לי לומר לפני שמתחילים את הפעמים האחרונות, יש קצת זמני המתנה, אני ממליץ לכולם להמשיך ולהמתין, אנחנו נגיע לכולם. זמני המתנה אגב הם לא יותר מדקה אחת המתנה, לא צריך להמתין כל כך הרבה, אבל אנחנו נעשה הכל כדי להגיע לכולם, אנחנו מתקרבים לסיום, ולכן מי שעדיין מעניין אותו הסרת שיער ולא רוצה לצאת החוצה לבזבז כסף וזמן בחום, אני ממליץ להישאר לשמוע אותנו ולנסות.
1: גיא, בוא תספר למאזינים שלנו מה זה המכשיר הזה סנסילטי פרו ומה הפטנט הטכנולוגי שלו.
2: נכון, אז אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על פתרון ביתי, מכשיר ביתי להסרת שיער, אותה הסרת שיער שאנשים היו רגילים לקבל במכוני לייזר או אצל קוסמטיקאיות. המכשיר הזה נותן לנו פתרון ביתי עם אותה תוצאה. מדובר כאן על סנסילייט פרו, המכשיר הביתי שנחשב להכי טוב בארץ. אפשר לבדוק אותי, מי שיש לו אפשרות להיכנס רגע לגוגל ולרשום סנסיקה ולראות כמה אנשים, יש למעלה מ-3,000 אנשים, אגב הרבה מהאנשים האלה הם מרדיו שמס, שחוו את המכשיר הזה, ראו תוצאות, עברו הדרכה, היו בחודשיים ימים ניסיון, הם ראו את התוצאות והפכו לממליצים. מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, ומאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שמניחים אותו על פני אזור הטיפול, הוא מזהה באופן אוטומטי את גוון האור ומבצע התאמה בעוצמה, הכל כדי לתת את התוצאה הנדרשת לכל בני המשפחה.
1: גיא, תגיד לי, לאיזה סוג של לקוחות אתה פונה כאילו בעצם עם המכשיר הזה?
2: אז אנחנו פונים כאן גם לאנשים שהיו כבר במכון לייזר, או כאלה שנמצאים עכשיו ורוצים בין הטיפולים לחזק את הטיפול, גם אנשים שעשו סכיני גילוח שעבר, גם הורים שפונים אלינו גם לגבי עצמם וגם לגבי בני הנוער, הילדים שלהם, הבנות שרוצות לעשות. המכשיר הזה מתאים פשוט לכולם, וחשוב לומר יאפ, הוא לא מוגבל במספר הפולסים, הוא מבדל את עצמו משאר המכשירים, אין לו הגבלה, אי אפשר, לא צריך להתקמצן. מי שקונה, לא צריך לבזבז יותר כסף. מעבירים את זה לכל בני המשפחה, זה ישרת אתכם שנים רבות קדימה, זה כמו שהייתם נוסעים על הרכב שלכם ולא היה קילומטראז' למנוע. ויש כאן שני ראשי טיפול מיוחדים שמתאימים לכל אזורי הגוף, גם לאזורי הפנים, מי שמעניין אותה לעשות בפנים, בית השחי, המפסעות, גם לאזורים רחבים יותר, וגולת הכותרת, אנחנו עכשיו לקראת הסוף, חודשיים ימים ניסיון, לוקחים את המכשיר הזה, מתקשרים, הוא מגיע עם שליח בתאום אישי מראש, עם שליח, או לבית או לעבודה, מנסים אותו, ואם לא מרוצים, לא קרה כלום, מחזירים אותו, מקבלים החזר כספי מלא, עם ליווי קצמוד של קוסמטיקאיות, זה המכשיר הכי טוב שיש.
1: תגיד לי גיא, עכשיו מה ההבדל בעצם בין לעשות טיפול עם המכשיר הזה לבין המכשירים במכוני היופי?
2: נכון, תראה, זו שאלה פשוט מצוינת, יאפ. כל כך הרבה אנשים התחילו לעשות מעבר ממכוני לייזר לבית עם המכשיר הזה. עלות ממוצעת למשפחה סטנדרטית עם זוג הורים ושני ילדים שהולכים לעשות טיפול במכון, מגיע ל-6,000 שקלים. 6,000 שקלים זה הרבה מאוד כסף. ובנוסף לכך, ההורים שצריכים לנסוע רחוק, לעמוד בפקקים, לשלם חנייה, להמתין שם שכבר מגיעים לשם, עם המכשיר הזה מקבלים בדיוק את אותה תוצאה, רק שעושים את הטיפול בכיף שלנו ובנוחות שלנו ולחודשיים ימים ניסיון.
1: גיא, דקה, מבצע.
2: יופי, אז אני רוצה להזמין את כל מאזיני רדיו שמס והמאזינות, אם מעניין אתכם לעשות טיפול הסרת שיער ולא בא לכם לצאת החוצה לבזבז כסף וזמן, תזמינו היום את המכשיר הזה רק לניסיון.

0: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا بالتغطية الأخيرة لليوم زي ما ذكرنا احنا متواجدين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر لمدى طويل, جهاز السينسي لايت برو الجهاز البيتي, وطبعا لاسلكي سهل الاستعمال لإزالة الشعر من غير وجع. جاي זהו, סיימנו.
1: כן, כן, הגענו לרגע האחרון, לפני סיום היום המדהים הזה שלכם, ואני רק רוצה לומר תודה, לפני שמסיימים, לכל כך הרבה מאזינים ומאזינות של רדיו אל-שמס, שהזמינו את המכשיר הזה, ושבוע הבא הם כבר יעברו הדרכה ויתחילו להשתמש בו, יכולים להגיע לקיץ הקרוב חלקים, ויש הזדמנות למי שמעניין אותו ושומע אותי עכשיו, אם מעניין אתכם הסרת שיער, ואתם לא רוצים לצאת מהבית, רוצים לעשות את הטיפול לעצמכם, מכשיר בבית, זאת ההזדמנות שלכם, כי המבצע הזה הולך להסתיים ממש בזמן הקרוב.
0: גיא, למי שלא שמע אותנו, בוא נתחיל ממש מהתחלה התחלה, בוא תספר למאזינים שלנו מה זה מכשיר הסנסלייט פרו ומה הפטנט הטכנולוגי שלו.
1: נכון מאוד, אז אנחנו בסופו של דבר מדברים כאן על פתרון ביתי להסרת שיער, אותה הסרת שיער שהיינו רגילים לעשות במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, הפעם כולם עושים את הטיפול בבית עם מכשיר הסנסלייט פרו של סנסיקה, כולם מכירים אותו, זה המכשיר הכי מפורסם ומבוקש במדינה, במגזר גם כן כל כך אוהבים אותו, בכל הארץ אגב. מכשיר סנסילייט פרו, ביתי, קומפקטי ואלחוטי, יש לו מראה כל כך יוקרתי, עובד בטכנולוגיית IPL, פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, באופן אוטומטי אנחנו מכניסים את הקליניקה לתוך הבית, ופתאום משפחות שלמות, אתה יודע, עושות את הטיפול לעצמם ומקבלות תוצאה של מכון.
0: תגיד לגלי, לאיזה סוג של לקוחות אתה פונה?
1: אז אנחנו מדברים כאן ללקוחות ששומעים אותי עכשיו, אם כבר עשיתם טיפול במכון ואתם רוצים עכשיו לעשות חיזוק לטיפול, להשלים אותו, אם אתם במרווח של טיפולים ואתם רוצים לתת דחיפה חזקה לתוצאות, זה המכשיר בשבילכם. אם אתם עושים הסרות שיער לעצמכם בבית עם שעבה שזה מאוד מאוד כואב ויש לזה גם כל מיני אדמומיות ותופעות לוואי, עם סכיני גילוח אמרנו גם כי זה פעולה שחוזרת כל כמה זמן, ואם אתם הורים שהילדים שלהם מנדנדים לכם לקחת אותם, הבנות, בני הנוער, לקחת אותם למכונים, אתם לא צריכים לבזבז שם הרבה כסף, קחו את

0: טיפול עם המכשיר הזה, אתם תעשו את אותה תוצאה.
1: תגיד לי גיא, מה ההבדל בעצם בין לעשות טיפול עם המכשיר הזה לבין שאר המכשירים?
0: תראה, מה שיפה במכשיר הזה, אנחנו לקחנו את אותה טכנולוגיה שנקראת IPL, שעובדים איתה ברוב מכוני עשרות השיער והקליניקות הכי טובות שיש בארץ, ואנחנו מזהרנו את הטכנולוגיה, שמנו אותה במכשיר הזה. רק שהפעם עושים את הטיפול בזמן שלנו, בנוחות שלנו, וחוסכים 6,000 שקל שעולה לזוג הורים עם שני ילדים לעשות טיפול במכון. ומה שיפה כאן, חוסכים גם את הזמן היקר. כל כך הרבה אנשים מרדיו שם סיפרו לנו שכשהם היו מקפיצים את הילדים או שהולכים בעצמם למכון, הם היו קובעים תור מראש וממתינים בפקקים ומשלמים על חנייה. הכל קורה אצלנו בבית.
1: גיא, לאיזה אזורים הוא אמור להתאים?
0: אז תראה, המכשיר הזה בסופו של דבר מתאים גם לאזורי הפנים. מי ששומעת אותי עכשיו ורוצה לעשות טיפול הסרת שיער מאוד מדויק באזור הפנים, גם בית שכי, גם מפסעות, גם אנשים שרוצים לטפל בשטחי טיפול רחבים, גב, ידיים וכו', זה המכשיר. עכשיו תראה, יאב, המכשיר הזה הוא מבדל את עצמו משאר המכשירים. הוא הרבה יותר טוב משאר המכשירים, מצד אחד טכנולוגית, מתקדם מאוד טכנולוגית. אין לו הגבלה על מספר הפולסים שלו, זאת משמעות עצומה עבור הצרכן, אין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. מצד שני, יש כאן מכשיר שעובד עם שני ראשי טיפול, אמרנו, עובד בצורה אוטומטית, הוא פשוט בוחר באופן אוטומטי את העוצמה, ובנוסף, חברת סנסיקה, וזה חשוב שאנחנו מציינים את זה עכשיו, כי אנחנו באמת לקראת סיום, מאפשרת לכל מי שרק רוצה להזמין את המכשיר הזה לניסיון, רק לנסות אותו למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב, להחזיר אותו לקבל החזר כספי מלא.
1: גיא, דקה. זריז, מבצע.
0: יאללה, הולכים על זה בכל הכוח. אני מזמין בנימה אישית ואומר שוב פעם תודה רבה לאלפי מאזינים שהזמינו את המכשיר הזה היום ביום השידורים המיוחד. תחייגו אלינו עכשיו, תנצלו, תתפסו אותנו בדיוק במבצע הזה, בטלפון כוכבית 6141 על הניג'מי 7141. אתם הולכים ליהנות מחודשיים של ניסיון, חודשיים לנסות, אם לא טוב להחזיר לקבל החזר כספי מלא, מקבלים את זה כתוב בלי אותיות קטנות. אבל לסיום, כל מי שיחייג עכשיו לניג'מי 7141 יזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה, 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הראשונים מקבלים 3 מתנות. תתקשרו, תשאלו, תבררו, גם אם אתם לא קונים עכשיו, אל תפספסו, כוכבית 6141.
1: إذن مثل ما سمعتوا مستمعينا نجمي 6141 لشراء الجهاز. كنت معكم أنا إيهاب عويس، إلى هنا وإلى اللقاء.
2: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
3: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: أسطول أسطول الصمود لكسر الحصار عن قطاع غزة. وأخذنا هذا الملف تناولناه ببعده الدولي، خاصة بعد استدعاء سفير إسرائيل في إيطاليا، كنا أيضا في إسبانيا وتحدثنا عن التغطية الإعلامية التي يحظى بها هذا الملف إلى جانب الاهتمام السياسي وكذلك الشعبي. الآن ننتقل إلى الحلبة السياسية الإسرائيلية. رئيس حزب الديمقراطيين في لقاء خاص لإذاعة الشمس، ويؤكد يائير جولان إن الهدف الأساسي في الانتخابات القريبة هو تشكيل حكومة جديدة لا تضم أحزاب الائتلاف الحالي، وأضاف أنه يطمح للحصول على منصب وزير الأمن القومي لمعالجة ملف العنف والجريمة المستشرين في المجتمع العربي. نستمع إلى ما قاله رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان.
1: מה הדבר הראשון שאתה עושה לגבי החברה הערבית?
2: להילחם לחימה נחרצת בפשיעה. דרך אגב, זה לא מסובך, זה קשה, אבל העקרונות לא מסובכים. קודם כל צריך להקים מטה משולב בין משרדי שמתאם את כל פעולות המשרדים הרלוונטיים לעניין. משרד ביטחון פנים, משרד הפנים, משרד החינוך, משרד המשפטים, שהוא חשוב פה בצורה בלתי רגילה, וסוכניות ממשלתיות נוספות, כדי להיאבק בכסף השחור, כדי להיאבק במימון של ארגוני טרור, כדי להיאבק בפשיעה של חסרי מעס ונערים שמצטרפים לפשע, כי הם פשוט יושבים על הברזלים ברחובות. כל הדברים האלה דורשים פעולה ממשלתית מתואמת, אבל לא על בסיס של פעם בחודשיים מפגשים. כל שבוע צריכים להיפגש.
1: כן, אתה יודע, בעניין הזה אומרים, זה לא רק השרים, זה מי שמונו, ואתה יודע, גם במערכת, בוא נגיד, מהקודקוד הביטחוני ולמטה. זה משהו שאפשר לשנות? אתה חושב שהמשטרה יכולה להשתנות רק עם בחירות? המוסדות הרשמיים, ממנהל מקרקעי ישראל עד אחרון, איך אפשר לחבק את החברה הערבית שיש לך 100,000 אנשים שרוצים להיות כמו מנסור עבאס, ושלא ידחפו אותם החוצה?
2: אני רוצה לומר לך, מערכות משתנות במהירות. במהירות. ממשלת השינוי הצליחה להוריד את היקף הרציחות ב-17% ולהגדיל את הפענוחים ב-40%. זה היה תוך שנה בלבד. דברים יכולים להשתנות במהירות. דברים מתחילים מלמעלה. התפקיד של מנהיגות הוא לשנות כיוון. התפקיד של מנהיגות הוא להוביל חזון. אנחנו יכולים לעשות את זה. ואני אומר לך, בפעולה מתואמת, בהשקעה תקציבית נכונה, בפריסה הרבה יותר נמרצת של משטרת ישראל ביישובים הערבים, בהחזרת תחושת הביטחון והביטחון הממשי לרחוב הערבי, כל הדברים האלה אפשר. אפשר להכניס את כל היישובים הערבים לתוכנית של ערים או יישובים ללא אלימות. אפשר לעשות המון דברים. יש שפע תוכניות, יש דוח ממשלתי, ועדת מנכלים, נדמה לי מיולי או מאוקטובר 2020. יש שם תוכנית מלאה, 86 עמודים של איך הם מחזירים את ביטחון הנפש והרכוש לרחוב הערבי. פשוט צריך לקחת את החוברת הזאת, ופשוט לממש
1: אותה. צריך מדינה מתפקדת בתפקיד של המדינה.
2: צריך שלא עבריין יעמוד בראש מערכת האכיפה. לא עבריין יכול לעמוד בראש מערכת האכיפה, בן גביר הוא עבריין. אנחנו צריכים שר רציני, אני אשמח לעשות את התפקיד הזה, על מנת להוביל את מדינת ישראל למציאות של ביטחון, לכל אזרחיה.
3: אולי שאלה אחרונה, תפרוץ מלחמה?
2: אני לא יודע אם תפרוץ מלחמה או לא תפרוץ מלחמה. אני יודע דבר אחד, שהממשלה הזאת לא יודעת לקחת את תוצאות המלחמה, את ההישגים שהושגו במחיר דמים נורא ובמחיר כלכלי נורא, ולתרגם אותם לביטחון ישראל בראייה ארוכת טווח.
0: إذن كان هذا حديث رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان، الذي يعني وصل إلى إذاعة الشمس لقاء خاص حول التطورات السياسية، وأيضا التقى بالمدير العام الأستاذ سهيل كرام وطاقم الإدارة. وأكد الأستاذ كرام خلال اللقاء على ضرورة إحداث التغيير أيضا من قبل حزب الديمقراطيين والتعامل بمبدأ المساواة مع الجميع، وأن لا يتم التعامل مع العرب كعجلة إنقاذ فقط. يشار أيضا في بداية الحديث إلى أن جولان يعني شدد على طموحه بالحصول على منصب وزير الأمن القومي لمعالجة ملف العنف والجريمة المستشريين في المجتمع العربي، وأضاف أن الهدف الأساسي من الانتخابات القريبة هو تشكيل حكومة جديدة لا تضم أي من الأحزاب في الائتلاف الحالي.